Nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: Sziget FM One Hit Radio.
1: Salut, suntem Voltaj.
2: Ascultați noul nostru single la Sziget FM.

0: Bună dimineața, 7:06, sau dimineața de după potop. Suntem în București, capitala care are o geografie nouă din această dimineață. Lacuri în loc de bulevarde. Trebuie să ieși cu gondolierul. Adică sunt străzi de pe care ieși cu gondolierul, că altfel șoferul de Bolt, de Uber, nu te mai ajută. A fost o noapte cu masaje în cascadă, Roalert. Tu câte ai primit?
1: 4 am primit eu.
0: Eu la 3 m-am oprit din numărătoare.
1: Mamă, da.
0: Am zis că 3 e magic. Înțeleg că nu circulă linia lui 41 în București.
1: Și la metro la Victoria e închis. Închisă Victoria 2. Da, pentru că e inundată.
0: Da, deci nu circulă în metro.
1: Pe magistrala 1 e întreruptă exact la Victoria 2 circulația.
0: Deci practic cobor la Aviatorilor sau unde?
1: Nu, dacă vii dinspre Obor, cobor la Ștefan cel Mare. Cobor la Gara de Nord dacă vii din sens opus. E o nebuneală, mai ales că
0: trebuie
1: să ceșilă serviciu acum, da.
0: Noroc că ne-a prins noroc că nu ne-a prins în timpul bacului. Bacul e anulat?
1: Nu e, deocamdată nu, nicio informație.
0: Trimite-ne fotografii, poze, mărturii din București după potop. Vorbeam mai devreme cu domnul de la întrețineri de aici din clădire și mi-a zis că a fost cam vreo 25-30 de centimetri lacul în parcarea noastră subterană. Bună dimineața tuturor din alte orașe care n-au trecut prin potopul prin care a trecut Bucureștiul. Ne anunță un ascultător, Aura. Probleme grave la metrou, stația Piața Victoriei 2 a fost inundată complet, circulația reorganizată. Înțeleg că nici linia lui 32 nu merge, ne scrie cineva. A plouat până, nu știu, la două, trei noaptea
1: torențial. După aia a mai plouat din nou, dar mai ușor, da.
0: Dar e adevărat că s-a golit degeaba lacul Herăstrău? Căci că s-a umplut din nou aseară. Bună dimineața, vă dați seama, măi, mi se pare incredibil. Mergeam acasă ieri, după prima ropotă, după prima vijelie, mergeam acasă și vedeam o grămadă de băieți de la Glovo care erau în timpul livrării.
1: Aia sunt eroi.
0: Păi ce inimă să ai să comanzi pe vremea asta Glovo? Toți au primit ciorba, indiferent ce au comandat. Ca să nu mai zic că săracii ăștia de la Glovo, majoritatea fiind musulmani, n-au voie să poarte mânici scurte. Nu știu dacă i-ați văzut ieri alaltă ieri, pe căldurile alea, pe canicula aia, toți erau cu mânecă lungă. N-au voie să poarte.
2: Serios? N-au voie?
0: Toți. N-au voie, nu-i lasă religia. Fiind musulmani.
2: Dar cine știe?
0: Cum cine știe?
2: Te vede cineva?
0: Păi nu, dar ei, săracii, țin cutuma, ca să zic așa. Bună dimineața, și în Buzău a fost dezastru, furtună violentă. Glovo livra pe Schijet aseară în București, ne zice Dorian. La Buzău n-a inundat metroul. Asta e bine. Bună dimineața, domnul Buzău.
2: Bună dimineața. Nu, astea sunt probleme. Păi, nu știu, aseară m-am plimbat un pic prin București. Era destul de cald, dar am zis nu o să
0: poate. Aseară când?
2: Târziu. Nu știu, la 11 noaptea, 12 noaptea.
0: Păi cum, că ploua?
2: Da.
0: Ploua torențial. Unde te plimbai?
2: Până în ploaie, măi. La ce oră a început ploaia?
0: La 7.
1: La 8, 7,
0: 7, 8.
2: Nu știu, a fost o perioadă când și mă plimbam. Deci erau, okay. Dar nu peste tot, nu peste tot erau bălțile pe care le-am văzut pe TikTok, pe mi-era frică de copaci. Dar în rest să realizăm cât de fericiți suntem noi că trăim în București. Poți să te plimbi noaptea pe Victorii? Poți să te plimbi noaptea prin Herăstrău?
0: Dacă nu noți, da.
2: Nu, dacă nu plouă, să presupunem că nu plouă.
0: Da, poți.
2: Pentru că nu scrie nicăieri zona frecventată de urși. V-am zis că am fost în weekendul ăsta la Sinaia. Mă dădeam jos din mașină cu frică. Multă lume zice, vai, nu vă dați jos din mașină că sunt urși. Așa că ne bucurăm că suntem într-un oraș fără urși.
0: Primim imagini din Chiajna, Militar Residence. Uite, astea sunt lacurile pe care trebuie să le traverseze bucureștenii, mă rog, bucureștenii, oamenii din Chiajna în această dimineață ca să iasă la muncă. Inundație pe centură la Rudeni, la Răbescu, coada se întinde până pe pod, la Chitila. Deci, e o dimineață pe avarie în București, nu circulă tramvaiul 41, nu circulă metroul la Piața Victoriei 2, care e închisă. Hai să vedem cum ne vom descurca, cum ieșim din asta. Mai spuneți-ne lucruri noi la 0748111550. Bună dimineața, Tea!
1: Bună dimineața! Zilele fierbinți au făcut loc furtunilor. Franța și Norvegia s-au calificat în optimi. Avem 21 de grade acum în București. Probleme la metrou în această dimineață. Piața Victoriei 2 a fost inundată din cauza ploilor puternice de azi noapte. Este închisă în acest moment. Metrorex anunță că circulația metroului pe magistrala 1 este întreruptă și unele pasaje din capitală, aici inundațiile persistă, probleme și cu circulația tramvailor. Vom reveni cu informații. O furtună puternică a traversat aseară România, 38 de județe s-au confruntat cu ploi torențiale și vijelii, s-au aflat sub cod roșu sau portocaliu. Aseară și azi noapte au fost emise zeci de mesaje roalers pentru informarea populației. Numai în București, cei de la ISU anunțau aseară peste 900 de apeluri primite. Tot în capitală, peste 140 de copaci au fost doborâți, mai multe acoperișuri au fost luate de vânt, iar în județul Ilfov, la Găneasa, un bărbat a murit după ce pe mașina cu care se deplasa a căzut un copac. Furtuni puternice s-au înregistrat și în județul Buzău, în localitatea Stâlpu. Un copac căzut peste o gheretă a rănit un bărbat care se afla înăuntru. Acesta a fost transportat la spital cu mai multe traumatisme și în Brăila mai multe mașini au fost avariate de copaci doborâți de vânt. Intervenția a avut loc pe șoseaua de centură în zona grădinii zoologice. Furtuni în mai multe localități din Maramureș și a dat cu grindină în Târgu Lăpuș, Cernești și Coroieni, situație similară și la Sovata în Mureș. Din cauza furtunilor, circulația feroviară a fost întreruptă în mai multe zone, s-a întrerupt alimentarea cu electricitate și au căzut copaci pe liniile de cale ferată, zeci de trenuri au rămas blocate în zona Periș, dar și pe magistrala 800, București-Constanța, în zona Mircea Vodă și pe București-Craiova, în zona Măldăieni. Ieri s-au afișat rezultatele de la evaluarea națională. În premieră au venit cu o zi mai devreme. Numărul mediilor peste 5 a scăzut față de anul trecut, de la 83% la 79% acum. Iar în 5 județe nu s-a atins nici măcar pragul de 70%. E vorba despre Călăraș, Caraș-Severin, Teleorman, Mehedinți și Vaslui. Doar 7 elevi au reușit să aibă media 10. În urmă cu un an, 75 de elevi reușeau 10-le curat. La sport, nicio emoție pentru Franța, care e în optim după victoria evidentă cu Suedia, scor 3-0. Mbappé a marcat de două ori, a ajuns la 18 reușite la Cupa Mondială și l-a egalat astfel pe Messi. În optim, Franța va întâlni naționala Paraguayului. Și Norvegia s-a calificat în optim după 2-1 cu Costa de Fildeș. În următorul meci, norvegienii vor înfrunta Brazilia. Și acum vin informațiile despre vreme.
0: Stai un pic să le pregătim și pe astea de pe, despre vreme. De parcă mai avea nevoie de informații direct. Alerte, te rog frumos să ne dai în această dimineață răcoroasă.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Ca temperaturile astăzi, însă valul de căldură se simte în Banat, Crișana, Maramureș, în Transilvania și Moldova. Și va mai ploua în Oltenia, Muntenia, în Banat, Crișana, Maramureș, dar și în zona montană și în Transilvania. În aceste zone și vântul va sufla cu putere și nu e exclus să mai cadă grindină. Maximele se vor încadra între 27 de grade în Oltenia și Muntenia și 37 de grade în Crișana și Transilvania. În București, vreme instabilă astăzi, o maximă de 31 de grade. Acum în capitală se înregistrează 21. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: 7 și un sfert este ceasul. Cazul bărbatului ucis de stâlpul
2: la Găneasa,
0: care a căzut. Să știi că nu e singular, adică el a fost la momentul nepotrivit, dar stâlp de beton a căzut și aici pe jandarmeriei. Mm-hmm. Semafoarele de aici, de la pasajul Băneasa, toate erau dărâmate aseară. Pe calea Văcărești, înțeleg că, nu știu acum, dar pe la 7 fără ceva era închisă traficului, erau mai multe troleibuze STB oprite. Despre stația de metrou de la Victorie v-am zis că e inundată și închisă circulație și călătorii care vin din sudul Bucureștiului practic trebuie să schimbe la Piața Unirii, să nu mai vină până la Victorie. Am văzut o fotografie cu metroul
2: inundat.
0: Stația de metrou de la Victorie, deci este practic piscină. E ca și cum nu poți să sari pe liniile de metrou, sari direct în piscină de pe peron.
2: Și te întreb, după ce se va usca, dacă nu cumva se va surpa? Pentru că a fost zile trecute, a fost o surpare la metrou, într-o anumită zonă.
0: Da, mai trimiteți-ne informații, fotografii, spuneți-ne cum v-ați descurcat astăzi, cu ce ați ieșit, cu barca, cu gondola, cu... Nu știu, poate aveți de asta, cum se numește, amfibie de asta.
2: Da, da, care merge pe oriunde. Bine, cu metrou ți-e și frică să mergi? Ați văzut zilele trecute, s-a vorbit de invazia de ploșnițe de la metrou. Te duci cu metrou și te duci acasă cu... ploșnițe după tine.
0: Ne întoarcem imediat. Bună dimineața. Este 7 și 16 minute. Dar noi nu mai avem pauză de publicitate, că eu tot șterg aici treburi. Stai un pic. Domnul Buzdugan, ia, preluați legătura puțin, că...
2: Da, astăzi vindem emoții, astăzi vindem...
0: De care?
2: De aia pozitive.
0: Așa.
2: Băi, am ascultat Puia, o melodie care, în care zice așa: bravo, ai de toate, mai puțin timp, fericire și sănătate. Jucați-o pe asta.
0: Ați văzut?
2: Știu, cu Anastasia, cred că e...
0: E mai veche,
2: featuring,
0: nu?
2: Da, e mai veche, da. Dar cât de frumos spunea Puia: bravo, ai de toate, mai puțin timp, fericire și sănătate.
0: Băi, nu știu, nu-mi iese cu publicitatea asta, nu e încărcată cum trebuie publicitatea.
2: O fi o dă mai și... încolo. Vrei să citesc publicitate din ziare? Intru la...
0: Hai, o dăm așa și vedem cum...

0: 7 de minute, suntem la Morning Zoo, încercăm să deparalizăm Bucureștiul, care este potopit după câte alerte au fost azi noapte.
1: N-am prins
0: 4.
1: Ori mi-am dezactivat-o, eu n-am probabil auzit nicio... Ți-a venit alertă?
0: 4 alerte au fost aseară. De la ora prima a venit la ora 19.
1: Stația acasă, ce zicea?
0: Da, dacă nu e necesar, nu ieșiți din case. Și s-au prăbușit niște lucruri în București, de la copaci, stâlpi, semafoare și așa mai departe. Apoi au tot continuat să vină. Cred că următoarea a venit pe la 8:30. A mai venit una, adică și la 10 și ceva am primit o alertă. Spuneți-ne și voi și puteți să sunați la 021-409-1900, de aici, de pe corabia piraților, care vă duce în siguranță pe orice bulevard din București astăzi la muncă.
1: Ne-a dat mesaj un ascultător de-al nostru. Văd o stradă inundată din București și spune: băieți, vorbiți mai încet că pescuiesc.
0: Da. Deci aveți telefonul ăsta, 021-409-1900. Bună dimineața, Regina, sirena apelor, nu? Ema, cred că
1: ți-a
0: s-a
1: căzut,
0: simțit.
1: Ți-a căzut ceva pe mașină de întârziat?
0: Când ești pregătită să ne povestești.
2: Bună dimineața, frumoșilor. Iertați-mă, am avut o lucrare.
1: Da?
2: Da, păi, m-am dus la îmbarcare, nu? Capre cu capre, căței cu căței, oameni cu oameni.
0: Îmbarcare în sensul de barcă, nu de avion.
2: De arcă.
0: Așa.
2: M-a sunat domnul Noe.
1: A, te-a sunat pe noi? Nu ne-a sunat, nasol.
2: Păi, nici n-ai cizme de cauciuc, adică ai, dar nu le folosești cum le folosesc eu. Și m-am dus la îmbarcare acolo să fac frumos. Nu se știe, trebuie să ne salvăm. Adevărul e că e cumplit în oraș, vă zic. O oră și 20 de minute am făcut din centru, de la Mitropolie, până aici.
0: Și vezi că vremea e pregătită oricând, cerul e pregătit oricând să se descarce.
1: Iar?
0: Pentru e soare, dar uitați-vă și la nori ăștia. Astăzi se va juca ploaia cu noi.
1: Se adună.
0: Cum vrei.
1: Iar se adună norii a furtună.
0: Dar unde sunt? Că tu vii din centrul București.
2: Deci, în primul rând, acolo la Mitropolie, da, la semafor, este totul blocat, sau cel puțin era pe la 6:20 când am plecat eu.
1: Păi, dacă nu mai merge lumea la biserică.
2: Cum?
0: Apă mai e?
2: Apă era, da, magherul este închis.
0: Închis?
2: Când am venit, eu era închis și nu m-a lăsat de la Intercontinental, m-a pus, era echipajul de poliție și ne-a redirecționat pe toți pe...
0: Serios?
2: Pitar Moș.
0: Așa.
2: M-a scos pe la Cărturești Veranda, înapoi.
0: Verona.
2: Verona, iartă-mă, Verona, așa. S-a mers cât de cât bine, să zic, până după guvern, după care în pasajul din Băneasa este apă.
0: Cât
2: deci
0: casa?
2: Se merge pe o singură bandă.
0: Aici la noi?
2: Aici la noi, deci aici la noi. Ia am stat vreo 30 de minute.
1: Trece de motor?
2: Trece de motor.
1: Văleu.
2: Da, da, da.
0: Păi vezi că a trecut apa și în parcarea noastră aici, care nu-i subterană, e un fel de... Nu știu cum, demisol aici.
1: Aici a fost?
0: Da, a fost 30 de centimetri apa.
2: Da, deci ceva nasol de tot. Nu mă așteptam, adică...
0: Băi, zici că vii din alt oraș, jur. Eu n-am, noroc, n-am avut problemele astea. Eu am prins, aseară am mers pe furtună. Am mers acasă. Într-adevăr, erau semafoare, stâlpi, copaci doborâți. Dar se mergea cumva. Adică n-am intrat pe nicio stradă.
1: Dar în țară unde mai sunt așa nenorociri de astea?
0: În București a fost cel mai
1: doar
0: rău.
1: Doar în București, da?
0: Nu, de plouat a mai plouat și în restul țării. A plouat și la Buzău. A făcut ploaia versus Bucureștiul 3-0, identic a făcut și Franța azi noapte cu Suedia. Mamă, ce gol a băgat. Ce gol a marcat Mbappé. Doamne,
1: hai,
0: doamne,
1: Franța,
0: doamne,
1: are echipă față de alte.
0: Și Norvegia are echipă. Și Norvegia a făcut...
1: A bătut Costa de Fildeș?
0: A bătut, da.
1: Bravo.
0: Salutare, băieți, aud în vocile voastre oboseala acumulată în decursul anului. Cu drag.
1: Nu, că poate e difuzorul vostru ceva un pic...
0: Da, eu sunt de acord. Cred că se aude. Ar fi culmea să nu se audă. Metrou inundat la Victorie, apa cât peronul. Bună dimineața, primim telefoane în direct.
3: Bună ziua, Cornea Râmnicu Vâlcea.
0: Corina.
3: Nu-i curent, Corina, la Marisul, la Vădeni.
4: La Vădeni nu-i curent.
1: Bine, mulțumim, Corina. Te așteptăm în 10 minute să revii.
0: Deci în Râmnicu Vâlcea...
3: Nici internetul o să vă ascult ca lumea.
0: Să știi că și mie mi s-a luat internetul 5G-ul aseară în... acasă. Noroc că aveam Wi-Fi-ul. La Buzău și blocuri și școli au rămas fără acoperiș, ne zice cineva. Liviu din Arad ne zice cu campionatul mondial. Neața, sectorul 3, reconstrucție. Bun, dar sunați-ne la 021 409 1900, ca să ne spuneți în direct. Sau dacă nu ne sunați, dați-ne mesaje vocale, exact ca la Radio Copiilor, să știm cam cum stă treaba în București. Uite, pe asta nu știam, că Magherul e închis.
2: Da, sau cel puțin
0: de Băcărești.
2: La ora la care am trecut eu pe acolo, da, deci pe la 6:30, da, pentru că erau mai multe mașini, vidanje, cred că se numesc, care scoteau apa pur și simplu de acolo.
0: Mamă, acum văd, ne-a trimis cineva din pasajul Băneasa o imagine, de-aia e coadă înspre Otopeni, foarte, foarte lungă, pentru că se trece foarte greu prin pasaj. Patul care aveți deasupra pasajului.
1: Care aveți de ajuns la aeroport, luați-o din timp, pentru că e nebunie.
0: Deci cam așa este pe pasaj. Mă rog, ne-a trimis un ascultător o imagine. Sectorul 3 de la Vlad, tot lac, ne trimitem. Salutare, băieți. De mai zice cineva, culmea e că la câtă apă e în București, fântâna Miorița este funcțională.
1: Păi care e problema? Înseamnă că cineva își face treaba.
0: Neața! Neața, dați radio-ul mai încet, vă rog.
4: Alo, bună dimineața, Radio Zoo. Sunt eu, David Scrob, de la Șelimbăr, județ Sibiu.
1: Da, da, David.
4: Eu v-am sunat pentru altceva.
1: Păi știu, dar noi avem altă temă acum.
0: Vorbim despre asta,
4: nu,
0: David.
4: Nu, eu am vrut ca să vă spun că eu aș vrea pentru să propun pentru următoarea piesă.
0: Bun, trimite-ne un mesaj.
1: Dă-ne mesaj,
0: dă-ne un mesaj că e ultima noastră grijă în momentul ăsta. Este blocat de pe Jiul lui spre Piața Presei, este inundat, ne scrie Mădălina Balint. O ascultătoare, Emma Radio Zoo, a trimis imagini din pasajul Băneasa. Dar ți-a fost frică de faptul că nu-l vei trece?
2: Mi-a fost frică pentru că nu mă așteptam să fie atât de multă apă, sincer, la ora aia. Adică da, am înțeles că toată noaptea a plouat, că a fost torențial și așa mai departe, dar ce a fost în pasajul Băneasa eu n-am mai văzut până acum.
1: Mai multe canale, vrem mai multe canale și mai încăpătoare, mai largi.
2: Uite, Calea Văcărești este blocată.
0: Da, păi am anunțat dimineață că înainte de ora 7 Calea Văcărești era blocată, înțeleg că e și la ora asta. Neața, filmare de ieri cum cade un plop, ne trimite un ascultător, în curtea dintre blocuri în București, dita mai plopul în alt de vreo, nu știu, 10-15 metri se prăbușește.
1: Dar ce imagini vedem de la stația de metrou Piața Victoriei 2, care este închisă după furtuna din București? Apa a ajuns pe șine la metrou și nu se circulă în momentul de față. E îngrozitor.
0: Da, e fix piscină. Deci toată zi, pe unde circulă metrou, toată linia este plină cu apă până la nivelul peronului. 21 de metri avea plopul care a căzut până la etajul 21 de metri. Tu îți dai seama?
2: Mamă.
1: Păi, știi ce se întâmplă? Că fiind foarte mare, foarte greu, rădăcinile nu mai fac față și din când în când ar fi bine ca acești copaci să fie retezați un pic, să nu cadă sub greutatea lor.
0: Mă, adevărul că mi-era frică după atâta căldură, după cupola asta de foc.
1: Avem ultimele... cupola de apă.
0: Mă așteptam să vină ceva de genul ăsta. Și fii atent că e abia începutul. Suntem pe 1 iulie. Vara e lungă. S-a transformat Bucureștiul din micul Paris în mica Veneție. Da, cred că orice oraș se transforma. La cât a plouat aseară, cred că orice oraș se transforma. Și nici o canalizare nu făcea față. Ci că în Pantelimon s-a deschis strandul mai devreme. Acum 10 minute mama mea a trecut prin stația Victoriei 2. A coborât la Aurel Vlaicu. Sigur este Victorie 2. S-ar putea să fie Victorie 1 totuși, stația închisă.
1: Eu așa am citit în ziarul Libertatea. Stația de metro Piața Victoriei 2 închisă după furtuna din București. Dar stăteam și mă gândeam, oare cei de la metrou n-au pompe pentru situații de genul ăsta? Sau nu fac față?
0: Nu fac față, da. Înfundată canalizarea. Metrou inundat la Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația este închisă. Ia stai să vedem pe B365.ro. Așa deci anunță. Sunt, Piața Victoriei 2 anunță.
1: Da, plus că sunt zeci de mii de oameni care merg pe tronsonul acela, Gara de Nord, Ștefan cel Mare.
0: Dar pe de altă parte, ascultătorii toți ne anunță că e Victoriei 1 închisă. Deci... În presă se anunță Victoriei 2, ascultătorii ne anunță, nu știu de ce, tind să-i cred pe ascultători, că oamenii ăștia folosesc metrou.
2: Da, corect. Uite, Bulevardul Magheru închis, zona Ciclop, acoperișul este desprins, deci de-aia nu ne-au lăsat să trecem, știi?
0: Acoperișul de la clădirea Ciclop.
2: Da, da, da. Ne anunță un ascultător.
0: Bună ziua, ce eveniment era azi noapte la 1.30 pe Arena Națională? Filmare de pe zborul Atena Otopeni. Ia să auzim. A, era aprinsă lumina pe stadion azi noapte la 1.30. Cine a fi lăsat lumina aprinsă?
1: Bă, ultimul care a plecat de la stadion. De ce n-ați închis becurile alea?
0: Neața.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt un ascultător, nu contează numele. Vreau și eu să spun că ați procedat foarte urât cu domnul acela care v-a sunat și el pentru melodie.
0: Așa.
5: Asta e ultima noastră grijă acum. Nu sunteți nici pompieri, nici salvamari, nici nimic. Nu trebuia să procedați așa.
0: Da, ai dreptate, ok. Dar chiar nu e grija noastră în momentul ăsta. Vorbeam despre... Încercăm să fim utili la ora asta pentru ascultătorii care pleacă din
1: plus că le-am rugat pe băiați să dea mesaj ca să ne spună
2: ce grija piese. Era referitoare la hitul Monstru al Verii, despre care vorbea David. Nu vorbeam despre el neapărat. Încercăm să adunăm subiectele ca să fie câtuși de puțin clar.
0: În principiu am anunțat de la început că nu luăm orice telefon. Adică noi vorbim despre orice în emisiunea asta. Fiecare spune orice, dar acum am zis în mod special că vorbim despre furtuna din București, despre potopul ăsta din București și încercăm să-i ajutăm pe ceilalți ascultători.
2: Da, plus că David e un mai vechi prieten al nostru, nu e o problemă.
0: Sigur.
1: Cineva întreabă dacă primarul a fost văzut prin bălți. Acum ce să facă?
0: Ce să facă primarul,
1: da.
0: La voi nu-l acuză nimeni pe primar, că la Craiova așa se face, nu ajută, dar le place să acuze pe cineva. Da, doar că diferența e că la Craiova primarul e de... De câți ani e Olguța primar? Din totdeauna, aici un primar care e de câteva luni de zile.
1: Da, erau...
0: Oricum, la cum a plouat, ce să facă primarul?
1: Da, cineva zice, da, luminile sunt aprinse toată noaptea pe Arena Națională, că le văd de acasă.
0: De ce?
1: Sau suce iarba, nu știu.
2: E vreun concert programat și se fac repetiții? Habar n-am, că meciuri nu poate fi vorba. Nu am înțeles, cu o perioadă lungă de timp.
0: Spuneți-ne, vă rog, dacă linia lui 41 de tramvai circulă. Dimineața când am început emisiunea era anunțat că nu circulă tramvaiul 41. În schimb, înțeleg că linia 32 se circulă bine. Au venit băieții de pe linia lui 41 să ne ajute, ne zice El Padre.
1: Dacă vă rog frumos, domnul Buzdugan și Morar, să promovați ferma Bogdănești și Bru Rostari Onești.
0: Am promovat-o.
1: Iată. Acum am menționat, intrați puternic pe ferma Bogdănești.
0: Era pe străzi Ciucu azi noapte, ne zice cineva, l-am văzut eu.
1: Avea un făraș și el, din casa apa să dă cu făraș.
0: O pompă, ceva, nu știu.
1: Am văzut-o pe prietena noastră, Claudia Penda, care noaptea trecută ne-a dat lecții de cum se scoate apa din casă.
0: Cum?
1: Din cei 140 de metri pătrați de casă.
0: S-a inundat?
1: S-a inundat, a fost inundată Claudia Penda și a rezolvat-o cu fărașul. Deci, fuga la Hornbach, fuga la Dedeman, fuga la Ikea, luați-vă făraș că cum avem iarna nevoie de lopată, acum vară avem nevoie de...
0: Și cred că abia s-a mutat în casă.
2: La casă stă?
0: Păi da, unde?
2: Păi știi că și eu am stat cu stres, pentru că mie data trecută când a fost așa o ploaie torențială mi-a inundat tot subsolul ăla de scule, deci am pierdut o grămadă, pentru că nu știu ce se întâmplă în
1: păi
2: zona
1: dacă aia. Va pune, sculele se pune, scuze mai am, pianul și sculele se pun pe la ultimul etaj.
2: Pe care ultimul etaj dacă unul am de toate?
1: Unul, la unul, dar tu ai făcut Airbnb, ce să vezi? Mai, cum îți merge cu Airbnb-ul?
2: Merge bine, așa că o sfătuiesc.
0: Ultima mea grijă în momentul ăsta.
1: Ești inundată de turiști?
2: Nu neapărat, dar o sfătuiesc pe doamna Penda și pe toți cei care stau la casă și se confruntă cu probleme de genul ăsta să pună niște saci de nisip pe la intrări, pe la uși, pe unde știu că au scurgeri de genul ăsta.
0: Bună dimineața, am văzut eu un primar sâmbătă în piața din Glifada, pe Sorin Oprescu, care a tăiat destule panglici din prin București. Da, deci...
1: A, era în
0: Grecia,
1: în Atena, da.
0: Pe 41 se circulă, pe linia lui 41 se circulă doar cu autobuzele. Întrebați, vă rog frumos, ajutați-mă cumva, tramvaiul 5 circulă normal, că trebuie să găsesc mijloc alternativ să ajung în zona Promenada. Asta în ideea că metroul la Victorie este întrerupt. În situații de urgență pe stadion nu se lasă doar lumina aprinsă, ci intră în funcțiune automat un sistem de iluminat, de siguranță și evacuare.
2: Am înțeles. Okay. Nu știam, deci, treaba asta.
1: Evacuarea cui? Că nu era nimeni.
0: Păi, în caz că ar fi fost cineva. Bună dimineața, 0748111550 sau 0214091900. Metroul circulă pe relația Dristor 2 Ștefan cel Mare.
1: Cumva tramvaiul 5 circulă normal, că trebuie să găsesc mijloc alternativ ca să ajung în zona Promenada. Deci cine poate să ne dea o informație despre tramvaiul 5? Scrieți-ne la 0748111550.
0: Nu știu, traficul auto pe Bulevardul Văcărești, înțeleg că este blocat, nu? La fel și pe Magheru.
2: Pe Făcărești, da, și pe Magheru. Pe Magheru am trecut.
0: Neața, uite, sună pe Cristina, care e blocată în pasajul Băneasa.
1: Ce asta, mă?
0: Și trebuie să ajungă la BAC.
2: Aoleu, chiar mă gândeam la asta.
1: Ce zice un ascultător? Da, l-am văzut eu pe primar, aseară era cu Denis Rifai.
0: O glumă. Mă rog, nu știu dacă era glumă sau nu glumă, dar știu că e un dosar acolo.
1: Am înțeles.
0: Că eram plecat în Radio Aventura. Radio Zoo, tramvaiul 5 nu merge din cauza firelor rupte, din cauza furtunii. Na. Deci, din cauza de care, din cauza de.
1: Și o informație foarte bună, un sfat foarte bun. Bună dimineața, eu aș recomanda încheierea asigurărilor pentru locuințe și bunuri.
0: Da, bună dimineața.
6: Bună dimineața.
0: Înțeleg că ești blocată în pasajul Băneasa, Cristina?
6: Da, da, da. Și suntem cu emoții foarte mari.
1: Aveți examen azi?
6: Că avem examen, da.
1: La ce?
6: Păi la istorie.
0: E bacul. Bacul de amânat de ieri.
1: Vai, Doamne,
6: știi. Exact, bacul amânat de ieri și cred că toți copiii sunt cu emoții mari. Dacă tot Bucureștiul este blocat...
1: Înseamnă că nu o să fiți noastră singura.
0: Unde trebuie să ajungeți? La Vlahuță?
6: La Vlahuță, la Vlahuță, da.
0: Unde
6: în
0: e
6: Doroban.
0: În Doroban.
6: Paralel cu...
1: La cât începe examenul?
6: Caragial. Examenul începe la 9.
1: Ajungeți.
0: Din ce... nu știu ce să zic, pentru că... Vedem aici coada înspre pasajul Băneasa. Se circulă prin pasaj, doar că înțeleg că se circulă foarte încet, nu? Pentru că e inundat.
6: Da, noi acum am luat-o pe deasupra. Parcă merge ceva mai bine decât sub pasaj.
0: Să ne spuneți, vă rog frumos, coada asta de intrare în București. Pare că se mișcă foarte, foarte încet. Să ne spuneți până unde este. Deci până aici la noi la radio, adică după Mol Băneasa... e coadă pe toate benzile și sunt 1, 2, 3, 4, 6 benzi.
6: Da.
0: Cât de mult se cât de lungă e coada asta înspre Otopeni? Spuneți-ne la 0748 111 550. Păi spre Otopeni, da. Nu din Otopeni vii? Din spre Otopeni?
6: Ba da. Nu știu, se merge, e lungă. Nu-mi dau seama că încă nu am trecut de Regina Maria.
0: Nu am înțeles. Bine, baftă la BAC.
2: Baftă.
6: Mulțumim.
0: Nu vă faceți griji, că nu cred că sunteți singurii care întârzie la
6: asta probă. Asta mă gândesc, că nu suntem singuri și sper să ajungă toți copiii.
0: Doar e probă scrisă astăzi, nu?
1: Da.
6: Este probă scrisă.
0: Deci îți dai seama că, nu știu, elevii din Cluj sau din Baia Mare care ajung la timp trebuie să-i aștepte pe ăștia din București ca să se umple sările?
1: Că se dă subiectul odată pe toată țara?
2: Păi cum? Altfel?
1: Vai.
6: Da.
1: De sunați mă la Cluj.
6: La Real se dă matematică, la uman și alte
0: istorie.
2: Hai, Doamne, ajută să ajungeți cu bine.
0: Bulevardul Basarabia blocat 30 de minute. În 30 de minute am făcut 400 de metri.
1: Și la Piața Muncii pe Mihai Bravo e jale.
0: Bacul ăsta va intra în istorie, nu? Am văzut acum pe Ștefan cel Mare un tramvai 5. Deși că circulă pe o porțiune tramvaiul 5, doar...
1: Bă da, avioanele circulă, că a fost situația, sau e situația aia la, la Romața, discutată în CSAT.
0: Deocamdată da.
1: Se circulă, nu?
0: Da, s-a amânat.
1: Dar e un decizie. Conflict de muncă acolo, adică nu mi se pare normal, știi, să blochezi traficul aerian pentru un conflict de muncă.
0: Nu știu care-s reglementările în aviație, nu mă pricep, habar n-am. Am sunat la Metrorex, ne zice Tăia Teodorescu, Victoriei 2 este închisă, într-adevăr, stația Victoriei 2, nu circulă metrourile între Gara de Nord și Ștefan cel Mare.
1: Exact cum ziceam mai devreme.
2: Și pe ieșirea din București, de la giratoriu Casa Presei, până la pasaj Băneasa, e aproape blocat totul, ne scrie Marius.
0: Uite, coada este până la Balotești, la intrare în București. Deci, unde-i Balotești? Departe, nu?
1: Da.
0: După Otopeni.
1: După Otopeni,
0: mult
1: da.
0: După Otopeni. Deci, coada este până la Balotești. La Delfinului tramvaiele stau pe loc, ne zice cineva.
1: Faza e că nici nu ai
0: tramvaiul 5.
1: O rută alternativă, cum zicea ascultătoarea de mai devreme, că nu poate ajunge la în zona Promenada, încerca cu tramvaiul 5, care nu merge în clipa asta.
0: Nu merge pentru că la Piața Delfinului sunt căzute firele. Bulevardul Pantelimon este paralizat, dar înțeleg că merge pe, adică aici spre Ștefan cel Mare. Promenada, înțeleg că ajunge. Așa, bună dimineața, la Corbeanca. Până la Corbeanca este coada la intrarea în București în această dimineață, ne scrie cineva. Cabluri rupte pe șoseaua Pantelimon, pe linia 5.
1: Coada este de la metrou Otopeni. Bine, nu, încă nu-i gata metrou, dar de acolo de unde se sapă.
0: Cred că mai mult de atât. Că uite, dacă ne scriu oameni în Corbeanca, e clar că... se tot mărește. Și s-ar putea să fi rămas la cum nu se mișcă nimic în momentul ăsta. S-ar putea ca o mașină să fi rămas în pasajul Băneasa, care este inundat, că a trecut tema prin el. Sau prin el.
2: Adevărul că e foarte greu pentru mașinile micuțe acolo. Serios, chiar poți să rămâi blocat de tot.
1: Cristian Lele ne zice: dar puteți merge cu Boltul. Eu sunt foarte fericit că orice comandă este cu dinamic 2,5 2.5 sau 5.
0: Da.
2: Mergi dacă ai pe unde, adică...
0: Mamă, ce pe centura Bucureștiului. Nu știu exact unde este Valentina, însă se circulă până lac, efectiv, până râu, pe centura Bucureștiului.
2: Mă gândesc la copiii ăștia care sunt în drum spre Bac, Doamne.
0: Da, și de aia e căscat?
2: Eu am fost, acum mă gândesc la nivelul vieții mele, na, la 40 de ani îmi permis să casc.
0: În sfârșit, ca să dai Bacul, trebuie să iei Bacul.
2: Păi, nu? Asta e.
1: Și cu ca să fim băieți de treabă, mai promovăm încă o dată ferma Bogdănești.
0: Absolut.
1: E băiatul care ne-a adus cireșe la Bacău.
0: Da, da.
1: Da, și a zis să băgăm puternic.
0: Băgăm puternic. Până atunci, primul pasaj golit de apă este pasajul Unirii. Felicitări celor care...
2: Bă, bravo!
0: Fost și culmea,
1: s-a,
0: că este...
1: s-a dat drumul!
2: Păi e punct de legătură.
0: Păi toate sunt puncte de legătură, dar ăsta e ultimul... Nu l-au refăcut acum câțiva ani. Bravo! Deci pasajul Unirii, cine a lucrat acolo, a lucrat bine. În schimb, în pasajul de la Băneasa este cam așa. Sau mă rog, era acum o jumătate de oră, pentru că înțeleg că între timp nu prea să mai mișcă nimic.
1: Luați-o pe deasupra. Nu intrați, nu vă băgați în pasaj.
0: Și pasajul Obor este ok, practicabil, ne scrie altcineva. Să ne spuneți dacă s-a dat drumul la Magheru sau la Văcărești, artere care erau închise dimineață.
1: Și o veste care mă surprinde, sărim de la una la alta, că, na, vorba e, oameni suntem. Bă, îmi pare rău, Mircea Radu și soția lui mai tânără cu 20 de ani s-au separat.
0: Da, m-am văzut și eu. Deci,
1: au divorțat.
0: Păi, acum s-a anunțat.
1: A fost în secret. Mi se pare normal, adică ce, trebuie să ieși la televizor să să povestești, gata, ne-am separat. Așa, sau...
0: S-a mutat din nou în București, Mircea Radu.
1: De la Piatra Neamț.
0: El stătea la Piatra Neamț cu...
2: Mamă!
0: Da, totul e din cauza urșilor. Și, ăștia bătrâni care au fost în Cismigiu, dacă intri,
1: da,
0: e foarte greu să...
1: Să mai ieși.
0: Să treci.
1: În jur au Lakeview.
0: Splaiul Independenței, zona Izvor. E vreme bună și soare de dimineață și ne scrie suntem deja la Piața Presei.
2: Bravo, bravo, Doamne ajută!
0: Hai,
1: da,
0: să ia băiatul bacul.
1: Lui. Unde a cunoscut-o? În librăria unde tu ai ascuns.
0: Nimic nu e pentru totdeauna.
1: Da. Băi, deci ți-e frică de... Într-o vorbă că uite ce a pățit Mircea Radu. Eu cred că cele mai sincere relații se găsesc la... Știi? Adică intri într-o librărie, citești o carte
0: și
1: îți mai place și pe când la, la aprozar toc. Exact.
0: Plus că, na, fetele astea pe care le cunoști în librărie carte are un început, un cuprins și un încheiere.
1: Exact.
0: Nu le... Da, păcat. Hai, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața. Nostru total, nu încărcase nicio pauză de publicitate între 7 și 10, ca da, să ne înțelegem. Astăzi.
2: Hai că e rândul tău.
0: Hai că-ți fac
2: eu.
0: Hai,
2: odată la 10 ani, merge.
1: Fiți atent. Pentru cutiuța de cireșe. Îmi iau tainul, pentru că... Ca? După
0: așa
1: care îmi face o cafea.
0: Da. Acum? E în concediu, dar se gândește cum e în parcarea subterană. E ok. Și eu am avut. Eram cu BYD-ul aseară, mașina personală mi-a lăsat-o aici și zic ok, nu vreau să vorbesc cu păcat. Nu mai bine lăsam BYD-ul, că nu e al meu.
1: Da.
0: Și
1: am o întrebare pentru toți cei care au mașini electrice. Dacă treci prin apă cu ea, te curentezi?
0: Bă, nu. Mă, waterproof nu cred că e, dar se trece. Adică eu am mers aseară.
1: Și nu, n-ai făcut...
0: Nu.
2: N-ai avut trepidații.
0: Asta, probabil că da.
2: Baterii de la A++.
0: Bine.
2: Cred că iubește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
7: Vestfiteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland. Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu concentrație mare de acid nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe
8: nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte. Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 108 cm la doar 1599,90 lei. Regulament.
9: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține Ginkgo Biloba, leci. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile.
10: Countryside, bancă de grădină 199 de lei și credit. Și bun.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul!
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria Rinsighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
4: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
6: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
7: depozitul Timar a fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: Aș scrie un poem epic în dimineața asta despre București, Barcagiu în orașul Dâmblagiu. Maghiarul încă e închis, să știți. Deci principala arteră din centrul Bucureștiului este închisă pentru că e în pericol de a cădea acoperișul clădirii Ciclop.
1: Clădirea Ciclop, aia desenată de nepotul lui Ion Creangă, Horia Creangă, care a făcut arhitectură la Paris. Bă, dar uite, nu s-a gândit Horia Creangă, sau sper că acoperișul o fi fost verificat de când a fost pus el prima oară pe clădire.
0: Că înțeleg că intrase în reabilitare clădirea Ciclop, nu?
1: Așa, păi, dar e reabilitare de câțiva ani. Era un monument istoric.
0: Da. Tea Teodorescu cu ultimele informații despre situația din București, despre evoluția vremii în următoarele ore în toată țara.
1: La cât vine roalertu astăzi, Tea?
2: Sper să nu mai vine, că o să mai fie ploi, dar nu de roalert, cel puțin până în momentul ăsta nu avem informații.
0: Dar vestea bună e că pe Văcărești a început să se circule. Te ascultăm.
2: Bună dimineața! Furtuna de azi noapte a făcut mari probleme în capitală. Sunt 26 de grade acum în București. Furtuna a făcut probleme în București. Aproape 2000 de apeluri au primit cei de la ISU. Până în această dimineață, la ora 4 în București, au avut loc peste 900 de intervenții. Sunt probleme și cu transportul în comun. Metrorex anunță în această dimineață că în continuare sunt probleme la stația Victoriei 2. Nu circulă metrourile între Gara de Nord și Ștefan cel Mare. Iar STB anunță că din cauza furtunii, mai multe linii de transport în comun sunt afectate, fie din cauza apei acumulate pe șosea, fie din cauza avariilor produse la rețeaua de contact. Printre tramvaiele a căror traseu e afectat, se numără tramvaiele liniilor 1, 5 și 41. Pentru ruta lui 41, STB a introdus autobuzele 641, care preiau călătorii în această dimineață, și unele autobuze circulă cu dificultate. Printre acestea, autobuzul 100 și 330. În Ilfov, o persoană și-a pierdut viața. E vorba despre un bărbat care a murit după ce peste mașina cu care se deplasa a căzut un copac. S-a întâmplat la Găneasa. Iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că în țară avem 60 de localități din 20 de județe unde a fost nevoie de ajutor. Echipajele au intervenit pentru înlăturarea apei, a copacilor căzuți sau pentru prim ajutor. E voie cu bere pe stadioane. Camera Deputaților a aprobat vânzarea de băuturi slab alcoolizate. Potrivit legii, va fi permisă comercializarea băuturilor cu o concentrație alcoolică de până la 5%. Obligatoriu, acestea trebuie să fie vândute în pahare fără capac, din hârtie sau din plastic. Spectatorii deja băuți care au consumat vizibil alcool înainte de meci nu vor avea voie să intre pe stadion, la fel ca până acum. La sport, Mexic și-a făcut loc în optimii în această dimineață. A învins cu 2-0 Naționala Ecuadorului. Partida a început cu o întârziere de o oră în cauza unei furtuni la Ciudad de Mexico. În optim, Mexic va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Anglia și Republica Democrată Congo, care se joacă astăzi. Azi noapte s-au mai calificat în optim și Franța, care a trecut cu 3-0 de Suedia, și Norvegia, care a câștigat confruntarea cu Coasta de Fildeș, scor 2-1. Și ne mutăm la tenis. N-a fost o zi bună pentru românce la Wimbledon. Și Gabriela Ruse și Irina Begu au fost eliminate ieri din primul tur. Sorana Cârstea e singura româncă rămasă în competiție. Ea a reușit calificarea în turul 2. Și acum informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
2: Mai scad temperaturile astăzi, însă valul de căldură se simte în Banat, Crișana, Maramureș, în Transilvania și Moldova. Tot aici va continua să plouă, dar și în Oltenia și Muntenia. Maximele se vor încadra între 27 de grade în Oltenia și 37 în Crișana și Transilvania. În București, o zi cu vreme instabilă astăzi, maxima atinge 31 de grade, acum în capitală se înregistrează 26. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
0: Și ce ne mai spune ascultătorii, în pasajul Mărășești este accident, se circulă pe o singură bandă, deși nu este inundat pasajul, tot e problemă. Șoseaua Mihai Bravo este blocată de 15 minute, nu se mișcă nimic, ne scrie un ascultător. Pe Bulevardul Maghiaru, așa cum am zis, nu se circulă, traficul este redirecționat. Schimb, pe calea Văcărești a început să se circule. Gândiți-vă că azi noapte echipajele ISU București-Ilfov au avut, numărați-vă rog frumos, 1950 de solicitări.
1: Deci, cum și unde să intervii prima oară? 1950 de mai solicitări.
4: Da, dar să știi că eu sunt sigur că multe dintre ele nu aveau nevoie de intervenție medicale. Îmi povestea...
1: Păi când... nu neapărat intervenții medicale, vorbim despre copaci căzuți, străzi blocate și așa mai departe.
4: Îmi povestea cineva de la UPU că acum o săptămână sau când am fost eu la ea și am dus-o pe mama, am sunat la 112, a venit salvarea și îmi povestea oameni de acolo că sunt unii care se zgârie la deget sau au probleme de astea minore și sună la salvare, să vină salvarea aia și blochează fluxul, adică sunt oameni care poate vai de capul lor, au nevoie de intervenție și trebuie să stea la coadă după unul care a venit că a căzut de pe bicicletă, s-a zgâriat un pic la cot.
1: Tramvaiul 41 încă nu circulă și asta e grav. În București, tramvaiul 41 e cumva...
4: Are un traseu foarte lung și acoperă multe zone din București.
1: Pentru preluarea fluxului de călători, STB a anunțat că a înființat linia navetă 644, care funcționează între cartierul Giuleș și gara Basarab. Stația metrou Victoriei 2 este în continuare închisă, dar nimeni nu poate să facă o estimare când va fi reluată normal circulația. Pentru că se muncește la scoaterea apei. Apa e pe peron până la... Apa este pe linia de metrou până la
4: nici
1: tramvaie
4: 23,
1: ca o piscină.
4: Deci ce aveți, mă, cu numărul 23? Ziua mea. Nu circulă tramvaie 23.
1: S-a dat drumul la metrou, ne zice cineva. A, nu, e o fotografie în care, făcută în AI, în care o barcă de asta, un portavion, oprește în stația de metrou Victoriei. Bună dimineața! La Băneasa este blocat. Este... DN1 este blocat. Păi este blocat pentru că e inundat pasajul Băneasa. Probabil o fi rămas și ceva mașină în pasaj.
4: Și poliția nu face nimic?
1: Ce să facă poliția?
5: Mă, poliția să știe că era pe străzi dimineața, adică au, din punctul meu de vedere, au făcut tot.
4: Vorba aia, da, românească, poliția nu face nimic.
1: Văd o ambulanță, blocată. Văd acum o ambulanță care încearcă să treacă prin blocajul ăsta din Băneasa, cine știe unde are două ambulanțe.
4: Cine știe la ce spital?
1: Da. E coadă până după Otopeni, mult după Otopeni, la intrarea în
4: Baba Novac în închis, foarte mulți copaci căzuți, e poliție acolo. Păi da, să aibă și o drujbă să taie.
1: Da, uite, Mădăline zice că e o mașină blocată în pasajul Băneasa, asta e motivul pentru care chiar dacă e inundat nu se circulă. Pe banda 2 e o mașină blocată, acum am trecut după 30 de minute de la jandarmerie. Deci de la jandarmerie până acolo au făcut... 30 de minute.
4: Calea Griviței, pod Constanța, blocat tot, stau de 48 de minute. Mamă, zici că e podul prieteniei de la Bulgari, unde se stă câte 50 de minute.
1: Eu mă duc spre aeroport, merge destul de lejer spre Otopeni. E blocat pasajul înspre oraș, și spre București.
4: Exact aceea situație pe care am avut-o mai devreme, când a sunat doamna cu băiatul, deci din pasajul Băneasa. Gabi Uscoiu zice, bună dimineața, copiii nu pot ajunge la bacalaureat.
5: Aoleu, dă mai multe detalii dacă ești.
4: Eu cred că va fi o înțelegere, o clemență pentru situația asta.
1: Sper, pentru că deja ei ar trebui să fie în scurt timp în clase, toți. Serile de clasă.
4: Dar să primim și veștile bune. Alexandru Radu Popescu ne salută din Anglia și zice că se preconizează 5 milioane de beri vândute pentru că Anglia joacă astăzi.
1: Și s-a dat drumul la bere pe stadioane, vedeți? Și la vin la VIP. Știți?
4: În România.
1: România era una dintre singurele țări din Europa unde nu se servea alcool. Băuturi slab alcoolizate pe stadioane.
5: Și împrejurul lor. Și la restaurante.
1: S-a dat drumul. De acum ai un motiv să mergi în plus, să mergi la stadion.
4: La băut. Nu te mai duci în centru vechi. Carmen Tomescu, bună dimineața. E ceva de blocat în Bucureștiul acesta? Pe unde o iei și pe unde te duci, este haos.
1: Și imaginați-vă că e o zi de vacanță.
4: Adică
1: în afară de bacalaureat,
0: Sunt mulți plecați deja în vacanță.
1: Să fi fost 1 iunie astăzi.
0: Haide.
5: Nu, păi nu aveai, mă,
0: nu,
5: nicio
0: că 1
5: șansă.
0: Iunie e liber. 2 iunie.
5: Nu aveai nicio șansă iunie, să ajungi, da, nici pe nicăieri.
0: Să fi fost săptămâna aia cu festivitățile de premiere și cu sărbările. Cum ar fi fost?
5: Să fi fost săptămâna aia altfel, când toate clasele merg la mall. Oh, no, da.
0: Pe Bulevardul Poligrafiei, sensul spre Jiului, închis de la Flora, ne zice cineva.
1: Andreea Sârghie zice: poliția e foarte ocupată să dea amenzi pentru parcare corespunzătoare în loc să ajute la degajarea străzilor.
0: Îi mulțumim lui Gabi Șandor pentru înțelegere. Matinal de rahat astăzi, zici că vă ascultă doar Bucureștiul.
1: No. Poate fi o idee.
0: E o idee, da.
1: Da.
0: Bună dimineața, de la Parc Bazilescu până la intersecția Bucureștii Noi cu Chitila, 40 de minute am făcut.
1: Măi, mai bine, mie îmi place cum a zis domnul, da, a fost sincer.
0: Domnul care ne înjură după ce noi două săptămâni am făcut, când am fost la Bacău, aproape doar despre Bacău vorbeam, când am fost la Iași, aproape doar despre Iași vorbeam.
1: E normal.
0: Și am venit și noi în București.
1: Mie îmi place
0: după
1: că
0: potopul ăsta și ne înjură că e matinal de rahat.
1: Domnul putea să aibă altă atitudine. Cea mai agresivă propoziție din limba română mi se pare asta. Băi, nu vreau să mă bag, dar, și începe o discuție de aia de 10-15 minute. În momentul în care simți că un om spune: băi, eu nu judec, dar, sau nu vreau să fiu rău, dar, sau faci cum crezi, în momentul ăla trebuie oprită orice discuție. Nu mai pot cu începuturi de astea. Bă, nu vreau să mă bag, dar...
0: Hai să vedem ce se întâmplă pe Magheru.
6: Dimineața încă o dată, dragilor, am trecut eu mai devreme pe lângă Bulevardul Magheru, ca să zic așa, și am stat de vorbă cu domnii de la Brigada Poliției Rutiere. Undeva la 3-4 ore se estimează că va mai dura acest blocaj. Este acolo pentru a fluidiza traficul, nu se circulă de la Romană către Universitate, iar din celălalt sens este deviat pe Dem Dobrescu și pe Conta. Este o macară de mare tonaj, se încearcă punerea la loc, dat jos, nici ei nu știu exact care e situația, pentru că ei se ocupă de trafic.
0: Deci trebuie să rezolve treaba cu acoperișul clădirii Ciclop, care e în pericol de prăbușire.
1: Dar au venit trupele cu capră, cu urs în București, că se auzeau fluiere. Sărbători.
0: Bună dimineața, a blocat până aproape de aeroportul Otopeni pe sensul de intrare în oraș. E ceva de nedescris, ne zice Claudiu Blaga. Tea, tramvaiul 1 circulă, dar nu funcționează semafoarele pe Mihai Bravo.
1: Ce frumos e să fii undeva în vacanță, să fii plecat undeva, pe o plajă, pe la un munte, pe undeva, și să dai drumul la radio, să asculti 5 minute, să zici: Doamne, ce haos e în București.
0: Bă, ne-a dat-o rău de tot. Acum, cu toată înțelegerea față de ascultătorul care ne-a zis că e matinal de rahat astăzi, dar chiar ne-a dat-o rău, rău de tot. Cum nu ne-a dat-o iarna, de exemplu, iarna asta.
1: E cum?
0: N-a când fost așa nasol. Așa nasol? Ca astăzi?
1: Da. Când a nins atunci, n-am putut să
0: ies. Că n-am putut să iasă lumea din casă, dar nu erau atât de multe pagube cum a făcut ploaia asta din București. A și plouat mult, a fost și vijelie, s-au și dărâmat copaci, stâlpi, semafoare. Deci era ca după bombardament. Aseară am prins o pauză mică în care n-a plouat. Adică ploua picura. Era ca după bombardament în nordul Bucureștiului. Da, podul Chitila, ne trimite cineva imagini.
1: Noi cei din Sibiu vă compătimim. Asta voiam să auzim, Gabriel. Mulțumim.
5: În sfârșit,
1: măi, Gabriel Ciufudean. Mulțumim foarte mult, Gabriel.
0: E blocat Coposul, Bulevardul Coposul și Unirii. Stau de 30 de minute și nu ne mișcăm. E ceva rău, ne pupă Delia din trafic.
1: Da. Bună dimineața de la Sibiu. Uite, altcineva, nu vreau să mă bag, dar așa e la noi. Dacă nu e despre noi, nu e bun nimic. Aviz acelui ascultător, ne îmbrățișează Florin. Da. Păi să ne zică, din păcate doar ne-a certat, dar nu ne-a zis: frate, propune un subiect. E ca și cu Grindeanu. Băi, ai dat jos guvernul. Asumă-ți. Da? Adică în momentul în care îți dai, vii cu ceva, dărâm ceva, vină cu ceva în loc.
0: Dar chiar guvern avem, nu?
5: Nu avem, da, ideea este că...
4: Și poliția nu face nimic?
5: Ne-am obișnuit atât de mult cu treaba asta că nu avem guvern încât, nu știu.
7: La începutul anului când a nins așa puternic, la fel a fost despre București și foarte puțin despre ce s-a întâmplat în țară. Și la fel nu a deranjat pe nimeni. Poate domnul are o zi mai proastă.
0: Da, acum, na, fiecare vrea să audă ce îl doare pe el sau ce îl interesează.

0: n-ai ce să zici.
1: Da, mă, da. Nici Suedia nu a fost o mare echipă care s-a băgat în poartă și în apărare, crezând că prin strategia asta... Iar Franța și-a făcut treaba. În fotbal câștigă cei mai insistenți. Bă, dacă n-au tras la șuturi la poartă, i-a intrat lui Mbappé golul ăla înainte de pauză, ceva... Deci, bă, e mare și Mbappé ăsta.
2: Este, e.
1: Da, și Haaland. Da, și Norvegia seară.
2: Și amândoi au vorbit frumos despre Messi. Asta îmi place cel mai mult la ei. Asta, treaba asta.
1: Dar de Ronaldo
2: așa
1: n-au zis nimic?
2: Mă, pare nu, n-au zis.
1: Pare că acest... Când joacă Portocalia? Ha? Trebuie să...
2: Nu pot să spun că s-ar putea să fie întrebare din jocul nostru de azi.
1: Pare că acest campionat mondial e făcut astfel încât să-l umilească pe Ronaldo, dar eu totuși am încredere că Ronaldo va rezolva un meci, va... E totuși Ronaldo.
2: Pare așa că s-au pus cam toți împotriva lui, nu știu, adică i-au sesizat această slăbiciune, că nu este el neapărat cel mai simpatic dintre fotbaliști, și au sărit toți cu picioarele pe el, cel puțin așa mi se
1: cum
2: pare.
1: Cum vă pricepeți voi și la inundații,
2: știu,
1: și la inundații,
2: propune
1: și la fotbal?
2: Propune un subiect,
1: la
2: tot știu.
0: Mi-e frică de... Adică am un pic de emoții la meciul steagurilor, că sunt aceleași culori, numai că sunt dispuse diferit. Paraguay cu Franța, pe 5 iulie.
1: Paraguay care a eliminat Germania.
0: Da.
1: Da, nu cred că va fi și cazul Franței. Mi se pare că Franța e mult mai...
0: Am fanfar.
1: Am fanfar, da. Ce voiam să vă zicem este că, cu scuzele de rigoare pentru cei care sunt fani ai fotbalului, ai voleiului, ai sporturilor de apă, de exemplu...
0: Lasă-mă cu apa!
1: O să facem un concurs dedicat Cupei Mondiale cu ascultători meseriași în fotbal la
0: Messi, meseriași
1: la 1815. Cine dă mesaj cu Franța are șanse să intre în direct cu noi. SMS-urile 10 și 20 imediat după pauză. 5 întrebări, contează cine răspunde la ultima întrebare. Dăm un tricou, o minge Antena World Cup plus un abonament Antena Play valabil o lună și intri în finala de vineri pentru un televizor LED și un soundbar ca să te bucuri de transmisiunile antenei cu surround și un abonament Antena Play valabil până în 2030, adică inclusiv pentru următoarea cupă mondială transmisă în universul Antena. Succes! 1815, înscrieri exclusive acum!
0: Ce frumos a zis domnul Morar. Cum mai ziceți o dată? Ce să dea mesaj?
1: Cu Franța.
0: Franța. Merci Michel Meunier. Așa se zice Morar în franceză, menie.
1: Ca să nu uit unde plec poi mâine.
2: A, bravo, că pleci poi mâine, da, corect.
0: Păi spui la hotel acolo, cum vă cheamă, Michel Meunier.
1: Bună dimineața, îmi pare rău pentru distrugere provocate de furtună. Este o binecuvântare să-mi petrec dimineața cu voi. Vă îmbrățișez cu drag de la Cluj,
2: mulțumim,
1: Adriana.
2: Mulțumim.
1: Asta e, nu putem să împăcăm pe toată lumea.
2: Dar putem să vă asigurăm că la masa noastră are loc toată lumea.
0: Hai. La masă, la meni, nu.
1: Adică eu nu știu un matinal, alt matinal din România în care să fi transmis atât de mult din țară. Totuși avem 6 ani în care am făcut în fiecare an câte 10 zile matinal din alte orașe. Deci sunt 60 de...
0: Păi da, mie îmi spui, deci ultimele luni am numai poze și locuri frumoase descoperite din România. Ieri am la mine pe Instagram și pe Facebook un concurs în care trimit oamenii în Tasos, adică toți românii care merg în Tasos, le dau un cadou, o plimbare cu un velier.
1: Așa.
0: Ce mesaje mi-au venit? Da, numai Grecia o promovezi.
1: Corect, da.
0: Păi cum corect, mă? Că n-am mai pus de 6 luni n-am mai pus.
1: Dar duminică, când era la Sinaia, la Cabana Schiorilor, nu...
0: Nu, alea nu le văd.
2: De ce n-ai zis de restaurantul din București? De acolo.
0: Păi îi trimit, îi cu velierul. Vorbesc cu Costas, că așa cheamă pe prietenul meu care oferă premiul ăla.
2: Așa?
0: Vorbesc cu Costas. Costas, adu velierul în București, facem plimbare. N-ai unde să faci, că e restaurantul.
2: Acum poți să faci o plimbare.
1: Astăzi, dacă nu poți să faci o plimbare cu velierul în București, când poți să mai faci?
0: Am fost...
1: Nu puteai să dai giveaway-ul aici, în București?
0: Sâmbătă, nu știu când am fost eu. Weekendul ăsta am fost că am fost și la Sinaia, am fost și în Herăstrău, că eu sunt peste tot. Am fost în Herăstrău și am văzut, m-am plimbat pe fundul lacului. Vai de capul meu, ce trist, zici că ești pe lună.
1: Păi nu cred că mai e fundul lacului acum după ploaia de azi noapte. Trebuie să-l golească din nou.
2: Acum s-a umplut, îți dai seama, e plin.
1: O salutăm și pe Chris de la

0: Yoshi, care ne zice: nu vă supărați pe noi, cei din trafic, ne ajutați maxim cu informațiile.
1: Neața Yoshi, cel mai bun sushi.
0: Da.
1: Din România.
0: Revenim imediat. Dacă aveți informații, vă rugăm frumos, fiți utili, nu pentru noi, ci pentru cei care urmează să plece din case, care sunt în... care sunt în mașină. Uitați, Bulevardul Maghiaru închis.
1: Se cheamă Bulevardul Maghiernița acum, la cât apă e acolo.
0: Linia lui 41 nu funcționează, nu se circulă, probleme și inclusiv pe linia lui 5, unde se circulă pe porțiuni, pentru că sunt căzute niște fire pe la delfinului.
1: Tu ai 5 milioane de cauciuc.
0: Imaginați-vă că au fost 2000 de telefoane la 112 azi noapte.
2: Și foarte multe mașini lovite de copaci, oameni loviți de copaci, de cablu și așa mai departe.
0: Da.
2: Și dacă nici asta nu e despre vorba.
0: Mă, a căzut un stâlp de beton aici pe jandarmerie. Noi s-a vorbit la televizor despre omul care a murit, tot așa, a căzut un stâlp peste el în timp ce era în mers cu mașina la Găneasa. Mm. Lângă București, dar a căzut aici un stâlp de beton. Norocul a fost să nu treacă în momentul ăla nicio mașină. Despre ce vorbim? Despre stejari, Emma? Despre...
2: Mm-hmm.
0: Ce?
2: Da, mă gândeam, stejari, un loc... Mie mi-a fost foarte frică de fulgere, recunosc, pentru că și pe mine m-a prins aseară pe la 9:30, eram cu mașina pe acolo, pe la Berzei, în sfârșit m-am dus să-mi recuperez bagajul. Așa. Și am așteptat câteva secunde în fața blocului acolo, băi, niște fulgere, deci...
1: Plus că tu umbli și cu mulți mărunțiși în buzunar și Doamne ferește.
2: Da, dar de asta mă tem cel mai tare, de fulgere, nu de tunete, nu de nimic.
0: Lucrez în ride sharing și m-ați ajutat maxim să evit în dimineața asta zonele aglomerate, mersi păi, mult de tot.
1: Cu plăcere.
0: Mulțumesc. Păi, unde așteptăm, nu te ajută Waze-ul, știi cum e, unde nu merge cu...
2: Unde poți lipi cu sârmă e păcat să pui șurub.
0: Bravo, așa e și cu radio-ul. Unde nu merge Waze-ul, e Radio Zoo. Ne întoarcem, bună dimineața.
3: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
8: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
11: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
13: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
15: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
16: E ora mesei.
9: Ficatul vine pe primul loc.
10: Nu, silueta este mai importantă.
16: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez, 5 lei 49 100 de grame, Del Mario Zahăr, 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
18: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026.
19: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
20: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
21: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
22: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
0: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
1: Da.
0: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
1: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
0: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
1: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
2: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
0: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
23: Salaru!
0: Ha?
23: M-am angajat ca și curentist!
0: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
23: Nu, mi-l bagă pe card!
0: Și ce cauți sus?
23: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
2: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
21: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
22: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

0: 7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc? Nu, silueta este mai importantă. Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verigheteri în stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
2: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Râz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
3: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.

0: blocate metroului care nu circulă.
1: Întârzie.
0: Liniilor de tramvai stop, fără publicitate. Mulți elevi au întârziat în
1: Avut parte de clemență și de înțelegere.
0: S-au trimis următoarele mesaje pe grupurile de părinți. Citesc de pe Libertate. Elevii care nu ajung la probele de matematică și istorie de la BAC la ora 9,
1: da,
0: din cauza furtunilor care au făcut prăpăd în toată țara, vor da examenul de la ora 13.
1: Bine! Bravo, băi, în sfârșit. Băi, e creier. E un creier acolo la Ministerul Învățământului sau unde e, care zice, da, frate, deci cum ar fi fost ca copilașii ăștia așa vai de capul lor, stresați, părinții, nu mai zic, să nu, vedem la toamnă. Nu. Și am în stradă și eu pentru situația asta.
0: Păi, da, ce subiecte le dă? Că nu poți să le dai aceleași subiecte. Trebuie să fie alte subiecte, nu?
2: Creier. Da, asta mă gândesc cum o să facă, pentru că există o fereastră de timp de la...
1: Păi gândiți-vă la cum a fost la noi la BYD, la tragere, da? Da? Noi am mai tras rezerve. Cu siguranță există niște rezerve de subiecte pentru diverse situații.
0: Da, nu știu.
1: Păi da.
0: Ce adică așa? Bănuiesc că nu dau aceleași subiecte ca la ora 9.
1: Păi dacă la ora 9 să dă Mihai Viteazul, tu dai și Ștefan cel Mare. Care-i problema?
0: Cu bacul de astăzi de la istorie, respectiv matematică, în funcție de profilul absolvit, e ceva, adică e un blestem, că trebuia să se țină ieri. Ieri nu s-a ținut din cauza căldurii. Acum din cauza potopului de apă.
2: Mamă, cum ar fi să ningă mâine?
0: Eu zic să le dea 10 la toți, mă.
1: Cineva s-a rugat.
0: Nu, n-ar fi bine. Dă-le, mă, 10 la toți. No.
1: Hai că la istorie e ușor, că alegi subiect.
0: Așa am zis și eu.
1: Dar la mate e mai greu, că trebuie să vezi.
0: Da, așa am zis și eu.
2: M-am mutat, cea mai mare frică la istorie.
0: M-am mutat în a 12-a de la Real la Uman ca să dau bacul din istorie, să nu-l dau din matematică. Și la istorie am luat cea mai mică notă, mi-a tras media în jos. Abia am luat 9,39 în medie la bac, că am luat 7 și ceva la istorie.
2: 9,39 ai luat la bac?
1: Ce așa, mă, greu, mă, Ștefan cel Mare, mă.
0: E mult?
1: Bătălia de la podul, cât ai luat?
2: Ai luat mai mult
0: ca mine. Dacă ai întrebat, maica mea, foarte puțin. La ce?
1: La istorie. Da,
2: 15-14, te face mare.
0: Crezi că mai țin eu din
1: minte? Domnitor din Moldova?
0: Nu știu, tată, am dat bacul în 2000. Ți se pare că mai țin minte ce mi-a căzut la istorie?
1: Bun, băi, hai să nu facem spike-uri în cortizol, da? Că am făcut chestia asta pentru un ascultător. Ascultătorul care a dat mesaj, domnul de mai devreme, care a zis că e de cacao emisiunea, că de la ora 7 vorbim numai de București și de străzi blocate, și a cerut scuze. Am vorbit cu el și a cerut scuze. Omul a zis în felul următor că nu și-a luat magneziu glicinat și nici calciu gluconat soluție.
0: Nu, mă, n-a zis așa.
1: El având o hipocalcemie și... Na.
0: Chiar da mesaj.
2: Dar eu îl înțeleg, că și eu aș fi geloasă să se vorbească despre toate orașele, mai puțin despre orașul meu.
1: Bă, câteodată oricum o dai, nu e bine.
0: Chiar a dat mesaj domnul Gabi Șandor și a zis, îmi cer scuze pentru limbajul colorat, vă urmăresc mereu și îmi place de voi, doar că nefiind din București, tema de azi mi se pare că nu e pentru toți. O zi bună tuturor și sper să se rezolve toate cu bine.
2: Ai văzut, Gabi, ce frumos e. Deci uite-te și tu, eu în momentul ăsta m-am îndrăgostit de tine. Când tu ești om cu mine și eu mă simt să fiu om cu tine și iată cum se rezolvă lucrurile.
1: Nu căutați o emisiune perfectă, că nu există emisiune perfectă.
0: 10 rezerve sunt la bacalaureat.
1: Păi ce am zis, mă?
0: 10 subiecte de rezervă.
1: Creier. Aș putea lucra la minister, aș putea.
0: Dar astăzi e o dimineață în care practic am descoperit culmea bacului, pentru că la bac nu poți să ajungi decât dacă treci cu bacul.
1: Dar, oameni buni, hai că să fiți sănătos. Hai să ne calmăm un pic. Doamne, să nu mergem pe fenta asta cu furtună, cu străzi blocate, cu toate. Nu despre asta e viața. Chiar dacă viața ne-a lovit un pic. Bă, voi ați observat cât de frumos mirostei după ploaie? Vara.
0: Da, nu știu, mai sunt ei în București?
1: Da, mai sunt. Deci am simțit în dimineața asta, eram cu geamul deschis, veneam așa către radio, bă, și am simțit cât de frumos miros tei după ploaie.
0: Bravo.
2: Și petrișor, și pământul ăsta ud, și canalizarea asta care iese din subsol.
0: Bun, ține la curent cum se mai circulă, dacă se mai dă drumul la ceva prin București până una alta. Noi mergem targetat pe Cupa Mondială, pentru că avem de dat și în această dimineață tricoul și mingea Antena World Cup, plus un abonament Antena Play valabil o lună și un loc în finala de vineri, când dăm televizor, LED și soundbar oferit de antena ca să vezi transmisiile și să auzi transmisiunile. Surround. Bună dimineața! Primul concurent de astăzi este...
2: Alin?
3: Alin,
0: da. Neața, Aline.
2: Ce faci, Alin?
0: De unde ești?
3: În trafic, în București.
0: În București. Ai ocolit ceva?
3: Am ocolit nimic, că n-am ce să mai ocolesc.
0: Și unde,
2: unde ai întâmplat blocat?
0: Probleme? Da, unde...
1: Unde te-a prins?
3: În zona Izvor.
0: Unde înțeleg că încă băltește apa.
3: Unde... A, în surprinderea mea, nu.
0: Nu?
3: Dar cred că toată lumea a ocolit aici și este aglomerat.
0: Ok, am înțeles. Pe Magheru n-ai ajuns?
3: Nu, și personajul.
0: Păi nici n-ai cum, pentru că e închis.
1: Ești la Izvorul Minunilor acolo.
3: Poate totuși le... În...
0: Stăm cu ochii pe ei. Deocamdată este închis Magheru. Bun, Alin este primul. Te-ai bucurat aseară de Franța, de Norvegia?
3: Da.
0: Că mai avem și noi fotbal în Europa. Cât de cât?
3: Da. Dacă olandezii n-au...
0: Olandezii, nemții. Vai de capul lor. Și pe linia a doua avem al doilea participant de astăzi, și anume
2: Florin.
0: Florine.
4: Florin.
0: Tu în ce ape te scalzi, Florine?
4: Momentan sunt pe calea Moșilor, mă duc pe centru, spre universitate.
0: A, deci amândoi din București.
4: Da, da, da.
0: E clar că numai București ne ascultă astăzi, dacă am făcut emisiune dedicată.
2: Te simți în apele tale, Florin?
4: În promenația asta nu prea, sincer.
0: A căzut ceva la tine în cartier?
4: N-a căzut, dar s-a inundat.
0: Unde?
4: Militar
0: Residence. Ah, Militar Residence, acolo e...
4: Am mers cu...
1: Da, nu, să știi că peste tot în București, nu e vorba de, doar de Militar Residence, că nu e chiar așa de rău.
0: Militar Residence...
4: E ceva aparte acolo.
0: Militar Residence dar... se inundă de la o ploaie de vară. Nu-mi imaginez ce a fost azi noapte. Bun, Alin pe linia întâi, Florin pe linia a doua, 5 întrebări, contează cine răspunde la ultima întrebare corect, ia premiul. Prima întrebare, Alin.
3: Da.
0: Maroc și Canada s-au calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale. Adevărat sau fals?
3: Da, adevărat.
0: Răspunsul tău este adevărat.
2: Păing.
0: Următoarea întrebare, tot pentru Alin. Cu cine joacă Belgia în direct la Antena 1 în această seară la ora 23?
3: Senegal.
0: Corect.
2: Păing.
0: Alin, câte echipe se califică în semifinale la Cupa Mondială?
3: 4.
0: Corect.
2: Bing.
0: Îi dăm mai departe, da? Florine.
3: Da.
0: Florine, dacă e tragi tu apa cu pompă până răspunde Alin la toate întrebările. Ce echipă s-a calificat în turul 2 al Cupei Mondiale, Paraguay sau Germania?
3: Paraguay.
2: Bing.
0: Corect. Și acum ultima întrebare. Dacă răspunzi la ea, iei premiu. Dacă nu, are o șansă și Florin. Culorile drapelului Franței sunt albastru, alb și...
3: roșu.
2: Bing!
0: Omul nostru a câștigat!
2: Iuhu!
0: Cer scuze la domnul Florin, dar asta e regulamentul. Dacă omul a știut toate întrebările, ce să fac? Au fost simple?
3: Am dat.
0: Dar dacă știi... sunt simple, dacă nu știi, orice e greu. Asta e, trebuie să luăm subiecte de rezervă, domnul Buzdugan.
1: Păi da,
0: că la bacalaureat. Alin, mergem în finala de vineri pentru televizorul LED și soundbarul de care poți te bucuri de transmisiunile surround ale antenei și abonamentul Antena Play până în 2030. Altfel, astăzi te alegi cu tricou, mingea, Antena World Cup și abonamentul Antena Play.
3: Mulțumesc!
0: Succes!
2: Să-ți fie de bine! Ești fotbalist cumva?
3: Fotbalist, nu microbista.
2: Îmi place răspunsul ăsta, inclusiv răspunsul ăsta îmi place.
1: Fotbalist, nu? Nu? Microbist?
0: Microbist, da.
1: Da.
0: Și lui Florin nu-i primiți un pupic?
2: Florin,
0: pupic?
2: Eu te pup și te îndrăgesc și am nevoie de prezența ta în matinal cu mare peștele de apă.
4: Vă ascult mereu, bineînțeles.
0: Te-am pupat. E supărat, îți dai seama că n-a avut și el șansa să răspundă la o întrebare, măcar la o întrebare.
2: Normal că este supărat și e normal să fie așa. Numai cine nu e cinstit nu spune că e supărat sau nervos sau furios. Dar Mai este și alt de concursul la Radio Zoo, unde îl invităm cu drag.
0: Da. Bine. E 8:55 de minute, mai avem un concurs astăzi, nu?
2: Iată.
1: Și o veste rea pentru cei care hrănesc porumbei în sectorul 2. Dar vă zicem în momentele următoare.
0: Da, după pauză?
1: Da.
0: Bine.
5: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange. E aici.
7: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
8: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
9: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
10: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei, doza de 0,5. Kaufland.
11: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
12: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
13: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
12: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
14: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Câștigă cu Fru!
6: Tu de ce ai luat 3 cafele?
7: Una pentru mine
6: și celelalte două
7: pentru energia de câștigătoare.
8: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
9: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
10: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
9: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Cum se zice potop în spaniolă, Emma?
1: Potopes. A venit los potopes.
0: Potopitos. Băi, dar e 1 iulie, măi, nene. Băi. E prima zi de iulie, ca lumina, cum își urează grecii la orice lună. O, adică o lună bună să avem.
2: Adică a trecut jumătate de an, asta vrei să ne spui de fapt. Da, suntem fix la jumătatea, în prima zi din a doua jumătate a anului.
0: Da, ce frumos.
1: Și eu n-am dat body beach.
0: Și eu nu știu unde să fac revelionul.
2: Ce n-ai?
1: Dat body beach. Trupul de plajă. Băi, eu mor când aud așa ceva. Vai, nu sunt pregătită pentru plajă. Ce o să facă? N-am trupul de plajă. Cum adică? Trupul tău ce are? Îți iei trupul mici la plajă, punct.
0: Trupul meu minte nu are.
2: Diluvio se zice la potop în spaniol.
1: Mi scuzi.
0: Diluvio.
2: El diluvio universal. Știi ce
1: diluvio
2: e?
1: Diluvio.
2: Potopul biblic.
0: Potopul diluvio universale.
1: Da, ce frumos sună diluvio. Pare așa a fi.
0: Ar merge o piesă pentru titlul ăsta.
2: Care?
0: Diluvio universale. Un DJ mare. Hai.
1: Me siento foarte diluvio. Inundación sentimental.
2: Bună dimineața, Bucureștiul diluvat.
0: Bună dimineața, sectorul 2, vedeți că e nasol. Gata cu bunicuțele drăguțe care hrăneau porumbeii canograda lor la țară. Hrănirea porumbeilor amendată cu 3.000 de lei în sectorul 2. Consiliul local al sectorului 2 a aprobat o hotărâre genială din punctul meu de vedere, care năsprește la maxim sancțiunile pentru oamenii care dau de haleală la, de harneală la porumbei pe străzi, parcuri sau pe pervazuri. Și dacă ești prins în fapt și nu sari cu banul, adică nu plătești amenda, se dublează. Bă, adevărul că e plin București de găinați. Noroc cu ploaia aia că m-ai spălat un pic asfaltul și pervazurile și toate alea. De exemplu, la mine, deasupra apartamentului meu, pe vremuri, stătea cineva închiriase și punea mâncare la porumbei pe pervazul lor și se găinățeau pe pervazul meu. Era ceva horror. Mașinile din fața blocului. Este îngrozitor. Plus că nu faci un bine. În momentul în care tu hrănești porumbeii cu pâinică, le blochează stomacul. Deci nu-i ajuți. Și la porumbei ca la urși. Odată ce i-ai învățat cu mâncare, ei vin din ce în ce mai mulți și murdăresc Bucureștiul. Problema e ce vor face bunicuțele din sectorul 2. Aici ar trebui să intervină primăria și Consiliul Local. Bă, să se facă un club de lectură ceva, pentru că eu pe Decebal, când stăteam la garsonieră, mă mai duceam la vis-a-vis. Era o benzinărie Agip. Acum e Mol sau nu știu cum se cheamă.
2: Mol, da.
0: Și erau niște doamne care asta făceau zi de zi, de câte două ori. Veneau cu sacoșele pline cu pâine uscată și dădeau la porumbei. Ce ori face doamnele alea, mă? Adică sunt niște tabieturi de zeci de ani. O amendă de 3.000 de lei nu cred că va rezolva neapărat situația.
1: Să fac un, că nu o să rezolve.
0: Un club de lectură ceva, o grădinărit urban.
2: Să văd eu polițistul ăla local care dă amendă că hrănești porumbei.
1: Hai mă, eu nu cred că ai inimă să te duci la o bătrânică să-i întinzi amenda de 3.000 de lei.
0: Dar tu știi cum sunt bătrânelele care hrănesc porumbei? Mă, nene, deci nu te pui. Deci alea ar trebui angajate la poliția locală. Sunt foarte...
1: Eu dacă aș avea timp, le-aș invita la mine acasă pe bunicuțele să hrănească porumbei, dar cu ce le dau eu, știi? Să vină acolo și să dea din canistra aia, nu știu cum se cheamă, găleata aia, mâncare de porumbei, pentru că e adevărat. Da, pâinea nu face nimic pentru ei.
0: O știți pe bătrânica aia, a fost întrebată, nu știu de ce televiziune, de ce reporter, ce faceți, doamnă? Ce să fac? Dau mâncare la copiii mei. Cine-s copiii dumneavoastră? Porumbei. Da, te părăsesc copiii, pleacă în țări străine, nu mai vine nimeni la tine și atunci ai și tu o utilitate socială.
1: Da. Ai și tu o preocupare, da.
2: Bună dimineața, două lucruri am să vă mai spun. Este ziua lui Mihai Goanță astăzi, prietenul bun al emisiunii.
0: Mulțumim, Mihai Goanță, pentru empatie și mai ales pentru susținere, că multe cazuri de la Orașul Faptelor Bune au fost susținute de către Mihai Goanță.
2: Mihai Goanță, să trăiască soția, să trăiască și fica și să vă bucurați de vacanță. Adică omul e atât de prieten cu noi încât inclusiv din vacanță ne ascultă. El e în Turcia, cred, acum.
0: Și soția lui este doctoriță.
2: E cu el.
0: Dermatolog.
2: Da. Și mai este ziua Giuliei din Bacău, pe care am întâlnit-o săptămâna trecută la matinalul din Bacău. Giulia împlinește 10 ani. A crescut
0: deja?
2: Da, mă, deja.
0: Deja?
2: Deja Giulia din Bacău, frumos a crescut fetița asta, îmbrățișează părinții și îmbrățișăm și noi de asemenea.
0: Tea, ia zi după
2: mine. Tare scumpă.
1: Deja?
2: În rest, nu știu cu porumbei, dar au apărut cormorani în...
0: Hai mă,
2: ba da,
0: du-te mă.
2: Cormoranii de la Popeșle Ordeni, uite-i.
3: Toată lumea să vină în Popeșle Ordeni să vedem cu mărghițele, mă! Ce le place, mă!
2: Omul era între blocuri aseară în Popeșle Ordeni, la Bustugol, cu un colăcel pe care l-a umflat, cred că la gură l-a umflat, la... și să dădea apă.
0: Acum se vede.
3: Toată lumea să vină în Popeșle.
0: Acum se vede cât de bun este arhitectul sau constructorul, pentru că toți cei care și-au făcut case, știi, pe în jurul casei trebuie trotuarul să aibă o anumită pantă. Sunt unii arhitecți care dau panta invers. Am văzut o grămadă de case, știi? Adică apa în loc să se ducă de lângă casă, să se duce în casă.
1: Mamă, da, ce tare au făcut ăștia cu apar la Popești.
2: Și ne întreabă cineva dacă pasajul de la Flora, pasajul, podul ăla de la Flora mai este inundat. Știi cum, cât era apa la Flora? Deci vorbim de București noi, Jiului, șoseaua Jiului. Erau mașinile până la...
0: Trecuse de motor?
2: Ce de motor, mă? Trecuseră era deasupra parbrizului. Adică se mai vedea doar, cum se zice, vârful... plafonul mașinii.
0: Plafonul, dacă avea mașina,
2: mai vedea. Erau două mașini ieri îngropate, scufundate în apă, pur și simplu. Dar să ne spuneți dacă se circulă la ora asta pe acolo, pe la Flora.
0: Faci tu ca fata aia de pe TikTok. Era o fată foarte drăguță care a zis: eu când eram mică mi-am dorit să fiu întreținută, n-am ajuns întreținută și am ajuns în vacanță cu eu, cu prietenul meu, pe banii noștri. Și am fost undeva prin Franța și era în port, erau niște iahturi cu niște fete foarte șmechere care stăteau pe partea aia de sus a iahtului. Că zice, dacă aș fi fost întreținută, aș fi știut cum se cheamă partea aia de sus a iahtului, da, așa? Mergând pe banii mei, nu știu cum se cheamă. Deci, cine știe cum se cheamă partea de sus a iahtului? Știți, domnul Murar?
1: Prova. Să fie oarecum.
2: Nu, prova e...
0: Nu. Pupa, prora...
1: Zic eu când se numește.
2: Pupa și
1: noroc
2: prova.
1: Noroc în viață se numește.
0: Nu mai aia unde stau fetele alea, știi, care dansează acolo, să dă drumul la muzică.
2: Păi merge de unde se știe, mă, dacă n-a stat niciodată.
0: Și partea aia de sus a iahtului, mă. Chiar
2: Maxim pe autorulotă a dansat.
1: Maxim într-o autorulotă.
2: Întreabă cum se numește partea de sus a autorulotei.
0: Cum se numește partea de sus a autorulotei?
1: Mai bună vizibilitate se cheamă.
2: Ema.
0: Se numește. Știi cum se numește? Daună totală. Că de-aia anul ăsta n-am avut voie să ne urcăm.
2: Primim vești de la ai noștri. Chris de la Yoshi, draga noastră, ne trimite...
1: Ne trimite?
2: Da, ne trimite. Magherul e blocat doar acolo la Ciclop. În rest se circulă pe Magherul, dar la Ciclop, unde există în continuare pericolul să cadă acoperișul, traficul este... redirecționat. Deci de pe Magherul trebuie să ieși ca să intri din nou la Romană.
0: Partea superioară a iahtului se numește dunetă.
1: Valeză, zice cineva.
0: Cineva zice punte. Nu punte, puntea aia
2: punte,
0: unde...
2: Puntea e jos.
0: Jos, da.
1: Punte jos.
0: Punte masă. Punte...
1: Logic, nu? Hai să ne gândim și noi puțin logic și practic înainte.
0: Doamne ferește să n-auziți în vacanță. Punte jos! Punte jos!
2: Coconet pe dunet. Nu? Așa e când urcă fetele acolo sus. E cuconet pe dunet.
0: Da. Dar voi l-ați observat?
2: Cuconet se zice, nu?
0: Că?
2: Cuconet sau ce cuconet. Mai rimă?
0: Voi l-ați observat?
2: Mai rimează ceva cu dunet.
0: Când mergi în porturi și vezi fete de astea care sus acolo, bă, au o superioritate și parcă le pare rău că aerul e la comun cu noi ăștia de pe lângă bărci.
2: Partea de sus a bărcilor se numește Flybridge.
0: Ce alea?
2: Catarg.
1: Catarg. Etalon? Nu pot să cred că se numește talon.
2: Ia uite mă, Marius Crăciun are probleme mari. Am plecat la 8 La 8, adică cu o oră și un sfert din Greenfield spre strada Tunar și mi-arată că ajung la 9:30. Podul Văcărești pe timpul nou este închis, ne mai zice cineva.
4: Același cineva care a dat mesaj, a dat 50 de mesaje de dimineață, domnul care zicea să vorbim de ferma, cum se chema, mă? Blăgești?
2: Nu.
4: Zice să promovăm și rosterii, nu știu cum, din Onești.
2: Bru rosterii, foarte bun, din Onești, promovăm. Da, bună dimineața, deocamdată ascultăm niște știri și...
5: Bună dimineața, 60 de localități afectate de ploi și furtuni, avem 28 de grade acum în București.
2: Începem, da?
5: Nicio schimbare la metrou, în continuare stația Victoriei 2 e închisă temporar din cauza apei. La fața locului intervin pompierii, se lucrează la degajare. Apa a ajuns până la buza peronului. Deocamdată nu avem o estimare a Metrorex în privința reluării circulației aici. Din cauza acumulărilor mari de apă din mai multe zone ale capitalei, în special în zona pasajelor, circulația mijloacelor de transport în comună a avut de suferit. În total, 32 de linii STB au avut probleme. Pentru Radio Zoo, purtătorul de cuvânt STB, Constantin Tobescu, vine și cu vești bune.
6: Nu am putut ieși cu tramvaiele pe linii importante, mă refer aici la linia 41. Am fost nevoit să înființăm o linie navetă de autobuze cu indicativ 641. De asemenea, pe traseul liniei 44 am înființat o linie navetă de autobuze. În această oră, situația a început să se îmbunătățească, în sensul că am reluat circulația pe zona șoseaua Progresului, unde erau afectate linii 25, 1, 10, 47 și de asemenea putem să ajungem cu tramvai liniei 41 la terminal pentru a intra în cursă.
5: Între timp în țară, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că până acum avem 60 de localități din 20 de județe unde a fost nevoie de intervenția echipajelor pentru înlăturarea apei, a copacilor căzuți sau pentru prim ajutor. Plafonarea accizei la motorină în valoare de 36 de bani a expirat astăzi. Proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până pe 30 noiembrie e blocat în Parlament. Aleșii au intrat în vacanță. Totuși, în capitală, nu toate lanțurile de alimentare au crescut prețurile. Cea mai ieftină motorină standard era vândută cu prețuri cuprinse între 9,18 și 9,24 de lei. Schimbare de astăzi pentru șoferi, examenul de redobândire a permisului nu se mai dă la poliția rutieră, ca până acum, ci se mută la serviciile de permise și înmatriculări. În plus, testul poate fi susținut oriunde în țară, nu neapărat în județul unde ai domiciliul sau unde s-a reținut permisul. Testul de verificare poate fi susținut de către șoferii care vor o reducere cu o treime a perioadei de suspendare a permisului și testul este obligatoriu pentru anumite categorii de șoferi, de exemplu pentru cei găsiți băuți la volan. Ieri s-au afișat rezultatele la evaluarea națională. În premieră au venit cu o zi mai devreme. Numărul mediilor peste 5 a scăzut față de anul trecut, de la 83% la 79% acum, iar în 5 județe nu s-a atins nici măcar pragul de 70%. E vorba despre Călăraș, Caraș Severin, Telorman, Mehedinți și Vaslui. Doar 7 elevi au avut acum media 10. În urmă cu un an au fost 75 de elevi cu 10 perfect. Și la sport, încă 3 echipe sunt calificate în optim la mondial. Mexic merge mai departe după ce a învins cu 2-0 naționala Ecuadorului. Azi noapte s-au mai calificat în optim și Franța, care a trecut cu 3-0 de Suedia, și Norvegia, care a câștigat confruntarea cu Coasta de Fildeș, scor 2-1. Serena Williams a revenit la Wimbledon, a părăsit însă competiția din primul tur, învinsă de Maya Joint. La 44 de ani, Serena a dus meciul în setul decisiv, unde însă a cedat. A fost cu adevărat magnific să fiu din nou aici, a fost incredibil să pășesc din nou pe acest teren, a spus Serena după meci. Și acum informațiile meteo despre vreme.
7: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
5: Astăzi mai scad temperaturile, însă vor rămâne ridicate în Banat, Crișana, Maramureș, în Transilvania și Moldova, iar vremea va deveni instabilă. La fel în majoritatea zonelor, maximele se vor încadra astăzi între 27 și 37 de grade, cel mai cald va fi în Crișana și Transilvania. În București, vreme instabilă, ploi din nou astăzi, o maximă de 31 de grade, acum în capitală se înregistrează 28. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Am aflat cum se numește partea de sus a iahtului, acolo unde dansează fetele. Târnați.
4: Da, s-au oprit vor, prispă. Puntea superioară, cum... Da.
1: Mamă, păi dacă îmi zice mie cineva bună, vrei să urci la târnați?
4: Nu, pe tine te urcă direct pe catarg, că tu...
1: Nu sună deloc cum mi-am imaginat.
2: De unde și cuvântul târnosit?
4: Da. Nu, a târnosit înseamnă a sfințit, nu? Sau
1: a târneală, cred că de acolo.
4: A târnache.
2: Bine, ne întoarcem după pauză, dar vă dăm temă de casă, pentru că vrem să vă trimitem în Grecia, când București e prea multă apă. Totuși, vă udați prea mult. Să mai aveți parte și de soare. De aceea, Cristian Tur ne oferă un voucher de 1500 de euro ce poți să-l folosești.
4: Cât?
2: Pentru o vacanță în Grecia cu avionul în Creta, Zakynthos, Corfu, Kefalonia sau Rodos până pe 25 august. Vineri dăm premiul ăsta cel mare. Iar în dimineața asta poți să câștigi un abonament Travel Prime, care îți oferă reduceri exclusive, acces prioritar și servicii premium dedicate.
7: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării. Mulțumim.
8: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste. Alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools. Tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute.

0: Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serve SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serve SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic, sunt o mare.
5: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
4: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei.

0: rețeta ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
1: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente 900 de mililitri la doar 14 lei și 39 de bani. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ce imn e asta, mă, cu dai, dai? Mă rog, pentru...
1: Mai bine cu dari, dari, dari, dari.
0: Pentru țările de jos, pentru Germania, imnul Cupei Mondiale e tai, tai.
1: Pai, pai.
0: Tai, tai.
1: Plecăm tai, tai.
0: Așa, ce mai facem?
1: Să plecăm tai, tai, dar nu știm cum se cheamă partea aia de sus a iahtului unde dansează fetele și am găsit în telefonul meu un prieten care chiar are un...
0: Telefonul tău denumit și cartea de telefon?
1: Da. Și l-am sunat pe Dorian. Bună dimineața, Dorian.
2: Neața, neața, Daniel, neața.
1: Și Mihai Morar aici și neața. Emma.
2: Salut, salut, Emma, salut, bună, bună la toată lumea.
1: Unde te situezi, Dorian, în momentul ăsta?
2: Mai sunt în Agios Nicolaos, în Creta. Explor un pic, explorez un pic golfurile de aici.
3: Săracul de tine.
1: Oh. Da. Și ești pe partea de sus a iahtului unde dansează fetele?
2: Da, unde dansează fetele pe partea de sus. Se numește Fly, pe Fly Bridge aici.
0: Eu ți-am zis?
2: Da.
1: Fly Bridge, podul zburător sau ce aia?
2: Cum? Podul zburător, da, da. Nu știu, cum vrei tu să-l traduci?
1: Fly Bridge.
0: Și nu există denumire în română?
2: Ba, cred că există, îți dai seama. La etaj, apar n-am.
0: La etaj. Rooftop.
2: La rooftop, da, rooftop.
1: Și astăzi ce traseu alegi, Dorian?
2: Mai astăzi o să mergem la Spina Longa pentru că este o vreme superbisimă.
1: Insula Reproșilor.
2: Da. Da, da, da, la Insula Reproșilor.
0: Bine, puteai foarte bine să mergi și la Iuliu Maniu astăzi. Puteai să mergi
2: m-am auzit, da, da, da, cu
0: la Militar Residence.
2: Da, da, da, da, da, da, da, da, e... da. Da, îmi pare rău pentru voi.
0: De ce să-ți pară rău?
1: El e în vacanță, omul, e pe iahtul lui.
2: Numai că ați transformat Bucureștiul în marină, ceea ce nu e chiar cel mai rău, da.
0: Păi nu asta era visul lui Ceaușescu să aibă ieșire, da, da, da, la București să fie port. Da.
2: Nenicu și cu Lenuța, știi cum e.
1: Cât plătești, Dorian, pentru un an de zile la Agios Nicolaos parcarea, sau cum se cheamă?
2: Băi, nu vreau să vă povestesc asta cu prețurile, pentru că este foarte puțin comparativ cu orice marină din, de oriunde, și chiar și din Grecia. Deci e așa,
1: deci în Creta
2: sub 5.000. Ieftin, foarte ieftin și totul fantastic. Am descoperit o Cretă extraordinară.
1: Da. Păi ce să zic, vacanță
2: enjoy,
1: plăcută.
2: Vă aștept și pe voi.
1: Dacă ești în august în Creta, ne vedem acolo.
2: Din păcate nu sunt, pentru că nu se poate naviga în august, pentru că sunt vânturi puternice și atunci meltemii. Și atunci mă...
1: Dar îmi dai mie cheile și spăli o punte acolo.
2: Da, da, da, la Fly, la Fly acolo.
0: Ah, păi de-aia nu se poate naviga nici în București, nu se poate trăi din cauza meltenilor.
1: Da,
2: da, e adevărat, da.
0: La asta vă referiți?
1: Da,
2: da, da, da, da, da.
0: Astea din Grecia se numesc meltemii. Da, în București se numesc meltenii.
4: Dar nu poți să ancorezi într-un port și să dai o petrecere din asta așa pe stat, adică trebuie să pentru petrecere.
2: Mă, nu poți. De ce? Nu poți, nu vine poliția, vine poliția la așa
4: nu,
2: mai.
4: Sunt invitații noștri.
0: Da, uite, în București?
2: Nu poți.
4: Dar nici o problemă cu poliția, să vină.
0: Bine, dragule.
2: Te arestează grecii. Bine, hai.
0: Ne vedem.
2: Emisiune frumoasă să aveți.
1: Salutări hai. Acolo la Fly Project.
2: Hai, la toți.
0: Te rog, închide când ne deranjezi emisiunea.
1: Mulțumim, Dorian.
4: Te pupăm, Dorian.
1: Omul chiar este în... Că stăteam eu și mă gândeam, zic, bă, pe cine să suni la mine din telefon? Și zic, hai mă să-l sun pe Dorian, care
0: bără. De ce am sunat?
1: A?
0: De ce am sunat?
1: Ca să întrebăm.
0: A, cum se numește partea de sus,
1: Fly
0: a
1: Bridge.
0: Părții de sus.
1: Da.
0: Cam poezia lui Nichita Stănescu.
1: Să părem și noi. Să părem.
0: Știi poezia asta?
4: Care?
0: Poezia asta, Emma.
4: Ia.
0: O știi? Pușca.
4: Nu.
0: Nu știi Pușca?
4: Nu.
0: Pușca e alcătuită din trei părți. Partea de sus.
1: A părții de sus.
0: Partea de mijloc și partea de sus. De jos, pardon. Partea de sus este compusă din partea de sus a părții de sus și partea de mijloc a părții de sus și partea de jos a părții de sus. Și tot așa, până la partea de jos, care e compusă din partea de sus a părții de jos și partea de mijloc a părții de jos și partea de jos a părții de jos.
4: Oh.
1: Marin Sorescu.
4: No? Nichita Stănescu.
0: Pușca.
4: Vino tu cu mine toată ca să-mi făptuim o roată. Eu atâta știu din Nichita Stănescu.
0: Da.
1: Ce-i spune dacă te-aș prinde într-o zi și ți-aș săruta talpa piciorului, așa că ai șchiopăta puțin după aceea de teamă să nu-mi strivești sărutul?
0: Sunt tentații de peste tot. Am intrat mai devreme cu Agios Nicolaos, da? În direct, în Creta, cu un skipper din port.
1: Omul e proprietar de iaht.
0: Acum mi-a trimis prietenul emisiunii, Mihai Goanță, care e și sărbătorit astăzi, încă o dată zice la mulți ani. Deci omul își bea cafeaua în dimineața asta la, cred că e Muzeul Porsche din Dubai. Mi-a trimis niște fotografii și a zis așa: mulțumesc frumos pentru urări, dragilor. Bem o cafea cu gândul la voi. Este frumos că este liniște în Dubai, lipsă turiști, cred că 10% grad de ocupare. Surprinzător este că prețurile restaurante, cafenele, market au rămas la fel ca în decembrie.
1: Adică scumpe?
0: Nu știu.
4: Păi, cred că decembrie e o lună mai scumpă pentru Dubai. Pleacă toți oamenii din țările reci spre țările calde. Acum avem și noi căldură aici.
0: Da. Deci dacă vreți să vă ascundeți de lume...
1: Bă, dar nu e rău nici în București. Uite și tu ce frumos e. S-a răcorit. Miroase a tei după ploaie. Ce vreți, mă? Suntem... Nu suntem în spital, suntem la emisiune.
0: Da, dar totuși, dacă ai luat acum un voucher de 1500 de euro, nu te duce?
3: Dor de mare? Stai pe zoo acum și ești mai aproape de Grecia. Se ocupă Cristian Tur de asta. Ți-am pregătit vacanțe cum toate ar trebui să fie.
0: Ia-o-s, frate. Ia-o-s, frate, cum se ocupă Cristian Tur de noi. Cu oferte pe cristiantur.ro, nu? Scris cu CH. CH, nu? Așa se scrie, Cristian Tur. T-O-U-R. Acolo vezi toate ofertele, iar noi îți dăm la finalul săptămânii un voucher în valoare de 1500 de euro valabil pentru o vacanță cu avionul în Grecia, în full sezon, adică până pe 25 august ai voie să folosești

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
2: Τι κάνεις?
0: Κουτσίνε βορμπή μου. Πώς σε λένε?
1: Μαρία.
0: Μαρία, bienvenit.
3: Με λένε Μαρία.
0: Μαρία, με τα κιτρινά. Spune-mi, te rog frumos, problema de astăzi. Pleci în Grecia și ai voie să iei un singur obiect, în afară de haine și acte, pentru o săptămână pe o insulă grecească. Ce obiect ai luat cu tine și de ce?
1: Aș lua Sirbușanul. Pe primul loc.
0: Bravo, îmi place de tine cum gândești.
4: Dar de ce Sirbușan?
1: Tot timpul am în bagaj două pahare în plastic cu picior. Bun. Și din ele șampanie, vin, orice deschide Sirbușanul.
0: Corect, și te duci la magazinele la Alfa Vita din Grecia, iei o sticlă de roze, te pui pe plajă și deschizi.
1: Deschid, exact.
2: Mamă, Sirbușanul poți să și mănânci, dacă e să mă întreb pe mine, pentru că are...
1: Da. Are mai multe capete. Exact. Este dintr-un briciar și vreau să spun că este... Nu lipsește.
0: Ia uzi. Abia aștept să ajung la panighiri în sate, petrecerile alea, hramul satelor.
2: Deschide Sirbușane sticla.
4: Da, asta, ritmurile astea sunt chiar cretane.
0: Da, nu? Da.
4: Asta e muzică
0: cretană.
4: Hai de
0: criticos, muzichi.
4: Maria, draga noastră, în dimineața asta ai câștigat de la Christian Tour un abonament Travel Prime pentru un an de zile, adică ai, pe baza acestui abonament, reducere exclusive, acces prioritar și servicii premium dedicate de la Christian Tour. Asta, Amazon Prime, nu? Există...
0: Exact.
4: Travel Prime. De la Christian Tour și intri în finala de vineri pentru voucherul de 1500 de euro ca să-ți iei orice vacanță vrei în Grecia prin Christian Tour până pe 25 august.
1: Mulțumesc, vă mulțumesc mult de tot.
0: Cum o cheamă?
4: Maria.
0: Îți recomand când mergi în Grecia, în vara asta, să iei la tine niște cârlige de alea mari, groase.
1: Ca să pun...
0: Nu, că bate vântul, nu pentru rufe. Pentru ceașaf, pentru...
1: Pentru ceașaf, da? La gât de sticlă.
4: Te-am pupat.
1: Vă mulțumesc.
2: Pupăm.

0: repede.
1: Tu când pleci în vacanță? Hai pe cristianturi.ro și ne ocupăm noi de tot. Doar fă-ți bagajele și lasă-te pe mâna profesioniștilor. Ți-am pregătit vacanțe cum toate ar trebui să fie.
0: Băi, și au
2: tanță, vă luați, mă, dacă vă duceți în Grecia, că au țânțari de aia foarte micuți, care sunt foarte pișcători, nici nu-i vezi.
3: Aoleu, să faci tu ca Vlăduța Lupău la Rovinari, ai văzut?
4: Nu, ce-a făcut?
3: A avut concert la zilele orașului Rovinari și probabil la ora la care a intrat Vlăduța s-a dăduse deja drumul la țânțari.
2: Aoleu.
3: Țânțari la Rovinari.
2: Văleu, și să stai o oră în țânțari.
3: Era într-o rochiță, na, cum...
2: Și orice... sanda. Rochiță și sanda.
3: Orice cântăreață, numai Emma
2: vine în pantaloni.
3: Cântă desculță
4: și despletită.
3: Și a venit Vlăduța Lupău, noroc că a cerut un spray de ăsta de țânțari și s-a dat.
2: Doamne ferește, să fi făcut vreo glumă proastă cineva să-i dea spray de urs.
3: Da.
4: Lasă-mă că eu am înghițit un tăun odată la Histria când cântam.
0: Hitul monstru al verii.

0: Ace, mai votați odată și astăzi, nu înainte de a afla și care e propunerea numărul 2, vine de la Regina, pe România, pe muzică dance, pop.
1: Ina?
0: Ina.
1: A, bun.
0: Morenito, cântecul nou din playlist de la Radio Zoo și cântecul nou propus la hitul monstru al verii.

Băi, ce-mi place piesa asta! E ca și cum Julio Iglesias s-ar fi făcut un copil cu Gloria Estefan.

0: Dale, mami, dale.
1: Dai, dai.
2: Dar nu-i mai tare decât imnul Cupei Mondiale, piesa asta?
0: Soto.
2: Eu, Shakira, dai, dai, nu am curaj să o propun, că pierde cu 5-0 cu orice piesă.
1: E lentissima.
2: Uite asta.
0: Otra vez?
2: Hai, mami.
0: Dale, dale.
1: Dale, papi chulo.
3: Bună dimineața, matinalii mei preferați.
2: Bună dimineața. Bună dimineața.
0: Sper că nu mai spui asta și la apoi de radio.
3: Nu. Păi dacă vă ascult numai pe voi, cum să spun asta la altă radio?
1: Mulțumim, iubita noastră.
0: Iubita, ce glezne are.
3: Dragilor, astăzi vreau...
2: Stop!
3: Unde mai grăbim?
2: Ok, incendiu aici. Băi, dați-vă rog frumos...
0: La minutul?
2: La minutul, vă zic eu acum. La minutul...
0: La minorul.
2: 1.47
0: 1.47.
2: Și uitați-vă ce glezne are Ina.
1: Eu de 3 zile mă uit
2: la clipul ăsta,
1: obsesiv la pozele cu Ina pe care le postează. Te rog frumos, fă instastory-ul ăsta, Mihai, dacă te mai vezi cu Ina. Te rog din inima mea, întreabă de unde are lănțișoarele alea pe care și le pune ea așa pe șold. Doar ea știe să le poarte și vreau să încerc și eu.
2: De la Toto alea.
0: E șoldancă,
1: care
0: măi?
1: Toto?
2: De la Deliric.
1: Păi vreau și eu.
2: I le-a luat Deliric.
1: Cu bani.
0: De la porc.
2: De la porc.
0: Calea Victoriei.
1: Că eu dacă îi scriu, nu o să facă mesajul și vreau și eu. Deci Ina este...
2: Vino un pic și filmează această cea mai sexy imagine care poate să existe într-un clip din muzica românească, cel puțin din ultimul an. Ina Morenito, minutul 1:47.
1: Ia.
2: Uite. Desculță. A? Ce glezne are.
3: E, așa.
2: Mamă,
3: ceva.
2: Și când mă gândesc că am băut cafeaua cu ea duminică, avea șosete.
1: O ziua ta ghinionistă.
2: Nu mă glumesc, a venit în șlap. Bun, Iuliana, cu ce votăm? Cu Ina sau cu,
0: cu Ina?
3: Dragilor,
2: dale,
3: dar nici nu
2: sau
3: se mai pune problema. Are niște picioare și un corp atât de frumos încât astăzi merg.
2: Nu, dar ea e mișto, e foarte deci, mișto ea.
3: E
2: ca,
3: foarte mișto ea, ca om, ca da, artist, ca tot.
2: Român, ca... Deci Ina are 1-0, da?
3: Vă pup, dragilor, să aveți spor.
2: Două piese latino, dale mami, Ina și dale papi. Ăsta l-alt... cum îl cheamă?
0: Bad.
2: Bad Bunny.
1: Ăsta la alt.
2: Mami sau papi, cu cine votați? Bună dimineața!
1: Mai.
4: Bună dimineața! Liviu Tinara votează cu Ina Morenito.
2: 2-0.
0: S-a și manipulat mult.
2: Bună dimineața!
0: Vale, uite acum mai văd gleznele și eu, că până acum m-am uitat la reclame, că n-am YouTube Premium.
2: 1.47 până la...
0: Fai de capul.
2: 2-0-2. Sunt cele mai intense 13 secunde de videoclip românesc. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, Adriana din Orăștie sunt.
2: Așa.
5: Păi cum să n-aibă Ina glesne dacă merge cu bicicleta în tot București?
2: Ai văzut? 1-2-3-0 pentru
5: Bad Bunny.
2: A.
1: Nu pot să cred.
5: Aolo. Eu votez cu Bad Bunny.
2: De ciudă.
0: De ciudă și de-a dracului.
1: Hai că și Bad Bunny are gleznele frumoase.
2: Hai că tare și piesa lui Bad Bunny. Hai să nu...
0: Omii mondial.
2: Bună dimineața, 2-1 pentru Ina.
6: Bună dimineața.
2: Morenito sau Benito? Benito fiind numele lui Bad Bunny.
6: Da, știu, mă răzbun pentru el. Că am vrut la Constanța. Pentru că voi fi la Constanța astăzi. Și vă votez cu Ina astăzi.
2: 3-1 pentru Ina.
0: Gracias, gracias.
2: Bună dimineața.
7: Bună dimineața. Eu aș propune o piesă pentru duel, o piesă lui Smiley, dar astăzi votez.
2: Păi a fost săptămâna trecută, Reveria.
7: Da.
2: Da, da.
7: Scuze. Votez cu prima piesă.
2: Prima piesă Bad Bunny, da?
7: Da, da.
2: Bună dimineața. 3-2 pentru Ina în duelul cu Bad Bunny pentru hitul monstru al verii. Hai să vedem cum o reglăm din vot. Neața.
8: Bună dimineața.
1: Buongiorno.
2: Ascultăm.
8: Diana, sunt din Ploiești și votez cu Ina.
1: Mulțumim, Diana.
2: 4-2, Ina, îi mai trebuie fix un vot. Bună dimineața. Morenito sau Benito?
9: Benito.
2: Adică votez cu Bad Bunny.
9: Da.
2: 4-3. Păi, dar ce-au fetele cu Ina? Că văd e ciudă mare aici.
1: Ai vorbit 3 minute de gleznele ei, nu.
2: Păi, iartă-mă, dar vrei să vorbesc despre ale mele? Sau despre ale lui Daniel?
1: Ne vorbește despre...
2: Sexy, Daniel. Da.
1: Are
2: picioare subțiri, dar n-are glezne sexy.
1: Are spatele frumos, l-am văzut eu Radio Aventura pe drum.
0: Da. De ce faceți bowling? De ce faceți bowling?
2: Cât e ceasul? Cât e scorul?
1: E pentru Benito.
2: 4 la... Ce pentru Benito?
1: E pentru Ina?
2: Nu, a votat cu Bad Bunny. E 4 la 3 pentru Ina. Greșesc?
1: Nu, nu.
0: Nu, niciodată pentru Ina nu greșește.
2: Bună dimineața, mai spuneți la ce minut? La 1.47 în videoclipul Morenito, Ina, dați pe viteză 0.5. Neața!
9: Neața!
2: Să rămână.
9: Mai este nevoie de un vot?
2: Pentru cine?
0: Da.
2: Pentru ce?
9: Pentru Ina.
2: Da?
9: Votim cu Ina.
2: Bravo!
1: Mulțumim! Ești o dulceață.
0: Ești un sol, ești un soare.
2: Noua câștigătoare a hitului monstru de vară. Până mâine dimineață, cel puțin.
0: Mil gracias.
2: Da.

0: 35 poartă la piciorina?
1: Cred că...
0: A? Important.
2: Șubele la volumen. De drumul la volum la maxim.
0: Subeme la radio, vă pupăm, vă mulțumim mult de tot pentru emisiunea din această dimineață, care a început pe potop și s-a terminat pe...
2: pe soare.
0: De la...
1: de la 1 minut și 47.
0: De la agonie la extaz. Deci, practic, a început cu agonia de dimineață. Încă Bucureștiul este blocat, încă pe Maghiarul nu se circulă, încă există pericolul de prăbușire a acoperișului clădirii Ciclop. Încă metroul 41 nu merge, dar pentru asta... adică...
2: dar luați și partea minunată a acestei întâmplări. Ce frumos miros te iei după ploaie vara.
0: Bine.
2: Poate săptămâna viitoare nu o să mai miroase, o să fie abia peste un an. Și profitați.
0: În continuare, intrarea în București dinspre Otopeni pe pasajul Băneasa este blocată, la modul că...
2: că e blocată.
0: Că e, la modul că e blocată, blocată, da.
2: Adică nu se pune
0: circulă, dar greu.
2: Și e zi de vacanță. Ce ar fi fost dacă eram oși în perioada de toată lumea la școală și serbări și tot.
1: De trabajo, cum ar veni?
2: Samba, si, trabajo, no!
0: A mai venit un vot prin corespondență și de la colega noastră, Cristiana Larion.
1: Așa?
0: Pentru Ina.
1: Okay.
0: Deci, 6-3 a bătut.
1: 6-3 direct.
0: Asta ascultă mai des acum Radio Zoo decât asculta când lucra la... când nu era maternitate.
1: Păi că nu doarme.
0: Deci, colegii care nu ne ascultă, rugăm să facă copii ca să...
2: Nos vemos mañana!
1: Și acum, Cristiana, bă, ce emisiune frumoasă face și bine sunteți acolo toți trei.
2: Pentru toți cei care au fost alături de noi, și cu bune și cu rele, un abrazo gigante. Adică... o îmbrățișare uriașă de la
1: un abrazo.
0: Hai să terminăm cu mesajul lui Marcel, care scrie
2: Ciolacu? Nu, ce mai face, mă, Marcel Ciolacu?
0: Nu mă interesează.
1: Nu, Dăbacu? A, l-a dat.
2: La istorie.
1: Ia, am întrebat și eu.
0: Dacă mâine nu mai îți deschid, dacă nu mai deschid mâine microfonul, să nu mă întreb de ce.
1: Nu, pun eu întrebări de astea sensibile.
0: Ai grijă, sunt lucruri care pot fi spuse, sunt lucruri care nu pot fi spuse.
1: N-am niciun
0: fi. Rămâi tu la gleznele Inei, te rog.
1: Da, corect, la 1 minut și 47.
0: Bun. Super piesa, felicitări, Ina, de asemenea felicitări Costi, Dan Bălan și Smiley. Ei sunt artiștii care ridică valoarea țării noastre. Vă pup, Andrei Ciocan, Transport, Baia Mare, Londra.
2: Emma, îți doresc multă baftă mâine la microfon, nu știu ce să zic.
0: Și mesajul lui Marcel, cu care vrem să terminăm emisiunea, zice: deci n-aș putea asculta alte voci de dimineață, cei mai tari, respect. Și câte chile are Marcel? E de asta, face sală.
1: Ce tare.
0: 110.
1: Bravo, Marcel.
0: Te aștepți ca un tip de 110 chile să facă o declarație de dragoste. N-aș putea asculta alte voci de dimineață, ce mai tare respect. Nu te-ai aștepta. Mulțumim pentru sensibilitate, Marcel.
1: Te pup, Marcelino.
0: Practic, Marcel este opusul gleznelor Inei, ca să vă imaginați. Ce?
2: Mor.
1: Marcelino, ai pupiu.
0: Și eu, mor de Ina.
1: Mor de inima.
0: Mor de Ina.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
1: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale. Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!

Bună dimineața și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Sunt Alexandra și mă bucur să vă fiu alături aici la Sighet FM. Diminețile au un farmec aparte, momentul în care orașul prinde viață. Cafeaua își spune povestea, iar fiecare dintre noi pornește spre o nouă zi cu planuri și speranțe. Vara își face simțită prezența din plin și astăzi, așa că nu uitați să vă luați cu voi o sticlă cu apă, ochelarii de soare, SPF-ul și, de ce nu, buna dispoziție. Un zâmbet și câteva minute de răgaz pot schimba complet ritmul unei zile. La fel o pot face și o limonadă rece sau un frape sau ceva cu multă gheață. Până la ora 14 vă propun să transformăm împreună această zi într-una mai frumoasă. Avem muzică bună, informații utile și atmosferă care sper să vă însoțească oriunde vă aflați. Rămâi pe frecvența 89,3 FM, dăm startul unei zile care merită trăită din plin, chiar și cu aceste temperaturi mari. Bună dimineața, lume!

0: Centrul de Logopedie Logoschiți, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiți este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD, și online pe www.logoschiți.ro.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic.
3: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: What the hell do you mean I've got to wait in line?

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

Vrei ca mai mulți oameni să afle despre afacerea ta? Noi te putem ajuta la Sighet FM. Mesajul tău ajunge zi de zi la mii de ascultători din Maramureșul istoric. Fie că promovezi un magazin, un serviciu, un eveniment sau o ofertă specială, construim împreună o campanie care să aducă rezultate. Spoturi audio realizate profesionist, pachete flexibile și soluții de promovare adaptate obiectivelor și bugetului tău. Sună chiar acum la 0754 208 208 sau trimite un mesaj și hai să facem afacerea ta mai vizibilă. Sighet FM e radioul care îți aduce clienții mai aproape.

Oriunde te poartă drumul, un lucru rămâne neschimbat. Suntem împreună. Sighet FM te însoțește acasă, în mașină, la muncă sau oriunde în lume. Ne poți asculta pe 89,3 FM, iar dacă ești departe de Maramureș, intră online și lasă radioul de acasă să fie mai aproape de tine. Muzica pe care o iubești, știrele care contează și poveștile locului în care te simți mereu acasă. Toate într-un singur loc. Sighet FM, sunetul de acasă, oriunde te-ai afla.

Vremea rămâne călduroasă și astăzi în Maramureș, chiar dacă temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât în zilele precedente. Maximele se vor încadra între 32 și 35 de grade Celsius, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. Indicele temperatură umezială va atinge și chiar va depăși pragul critic, așa că specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, hidratarea corespunzătoare și limitarea efortului fizic în orele de vârf. După amiază și spre seară, instabilitatea atmosferică se va accentua. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale ce pot ajunge la 70 de km pe oră. Izolat, ploile pot fi însoțite de vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot depăși local 25 de litri pe metru pătrat, iar în zona montană se pot înregistra chiar și 40 de litri pe metru pătrat. Minimele din timpul nopții vor coborâ până la valori cuprinse între 16 și 19 grade Celsius.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism, toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine, exact ce ai nevoie.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit and Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

Dacă ești în trafic, rămâi atent. Cea mai importantă regulă este să ajungi cu bine la destinație. Condu prudent, păstrează distanța, adaptează viteza și lasă telefonul deoparte. Un moment de neatenție poate face diferența. Iar dacă întâlnești pe traseu un radar, un accident, lucrări pe carosabil, coloane de mașini sau orice altă situație care poate interesa și pe ceilalți șoferi, scrie-ne la 0754 208 208. Mesajul tău poate ajunge rapid la mii de ascultători și poate ajuta să circule mai sigur. SIGET-FM, informații din trafic în timp real, de la voi și pentru voi. Am primit de la Petru mesaj care ne spune că avem filtrul poliție Ferești, Berbești și Vad. Raluca Queen in Puerto Rico, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: is made for you.
1: 11 și 3 minute, dragii mei, la această oră în Sighetul Marmației. Soarele strălucește cu putere, avem parte de o zi adevărată de vară. Sunt 28 de grade la această oră, iar tot în această oră vom asculta Otilia cu Every Minute Ina și Rock My Body. Eduard Sanda featuring Ioana Ignat și Tu pe mine mai ales, dar și Low Deep Tea cu Gotta Find Love. 0754-208-208 dacă doresc să trimiți un mesaj cuiva drag, dacă vrei să spui un te iubesc, un mulțumesc sau mi-e dor de tine, sau dacă vrei doar așa să asculti tu o melodie în playlist-ul Sighet FM, aștept mesajele voastre. Bad Bunny și Nueva Yol chiar acum.
2: ¿Y este frío cuándo se acaba?
3: ¡Ya!
4: ¡Nueva York!

11 și 11 minute, iar noi am primit și un mesaj de la Andrei pentru Bianca. Să nu uiți că vara e făcută pentru muzică bună, limonadă rece, râsete fără număr și planuri de vacanță. Iar dacă toate astea sunt alături de mine, e și mai bine. Îți trimite melodia asta ca să-ți amintească faptul că, indiferent cât de aglomerată e ziua, întotdeauna găsim timp pentru o porție de voie bună și pentru încă o aventură împreună. Iar acum vă invităm să ascultăm Connector, Vara nu dorm, dedicație specială de la Andrei pentru Bianca.

0: Ție, Dumar Matiei, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort?
3: Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetu Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

Este la 11 și 28 de minute, iar eu am aflat că tot mai mulți români aleg hainele second hand, iar pentru tineri acestea nu mai sunt doar o soluție pentru economii, ci și o modalitate de a-și crea un stil vestimentar unic. Potrivit unui reportaj realizat de știrile ProTV, doar 13% dintre români spun că nu au cumpărat niciodată haine la mâna a doua, iar 6 din 10 au făcut astfel de achiziții în ultimul an. Aceștia spun că în magazinele second hand găsesc adesea haine de calitate mai bună decât în marile centre comerciale, la prețul de câteva ori mai mici. Unii cumpărători afirmă că o cămașă care costă peste 150 de lei într-un mall poate fi găsită cu doar 15-20 de lei într-un magazin second hand, iar alții spun că au descoperit articole premium la o fracțiune din prețul inițial. Reprezentanții magazinelor spun că interesul este în continuare creștere, mai ales în rândul generației Z și al tinerilor adulți, care caută piese originale și apreciază moda sustenabilă. În același timp, numărul firmelor care comercializează produse second hand a crescut semnificativ în ultimii ani. 0754 208 208. Tu ai cumpărat vreodată ceva de la second hand sau, nu știu, ai găsit un produs interesant într-un second hand? Aștept mesajele voastre. 0754 208 208. Ina și Rock My Body, ascultăm chiar acum.

Asculți 89,3 FM.

Am revenit alturia de voi cu un nou mesaj de la Cristina pentru Mihai, cu mesajul mulțumesc mult pentru frapeul rece. În continuare aștept mesajele voastre 0754-208-208, dacă dorești să trimiți un mesaj, ai o dedicație, vrei să spui un te iubesc, un mulțumesc sau un mi-e dor de tine. 0754-208-208, Low Deep Tea și Gotta Find the Love, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
4: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
7: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
5: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
8: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
5: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
8: Nu, mi-l bagă pe card!
5: Și ce caut sus?
8: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
7: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
9: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Astăzi discutăm despre magazinele second hand. Dacă cumpărăm haine de la second hand, nu cumpărăm. Dacă ați găsit ceva piese wow la aceste magazine, o simplă vizită la un magazin second hand s-a transformat într-o adevărată rovitură de noroc pentru femeie din Statele Unite. Potrivit publicației Libertate, aceasta a cumpărat o geantă marca Coach cu doar $100, intenționând să-i ofere mamei sale. Abia după ce a verificat modelul, a descoperit că accesoriul valora aproximativ $4,500. Femeia și-a povestit experiența pe o platformă unde a explicat că nu știa valoarea reală a genții în momentul achiziției. Postarea a devenit rapid virală, iar internauții au descris descoperirea drept lovitura anului. Specialiștii spun că astfel de situații, deși rare, nu sunt imposibile. Magazinele second hand pot ascunde articole de lux sau piese vintage vândute la prețuri mult sub valoarea lor reală. Pe lângă economiile făcute, cumpărăturile la mâna a doua sunt tot mai populare și datorită impactului pozitiv asupra mediului, prin reutilizarea produselor și reducerea risipei. 0754 208 208 aștept mesajele voastre. Să îmi spuneți dacă voi obișnuiți să faceți cumpărături din magazinele second hand și dacă, nu știu, ați găsit ceva de lucruri interesante, ați găsit ceva piese vintage. Așa că vă repet numărul de telefon 0754 208 208.

0: Check it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Este la 12:06, 29 de grade Celsius la această oră în Sighetul Marmației. Pentru această oră v-am pregătit Carla's Dreams și Victima Alexia cu două linii, Taylor Swift cu The Fae of Ophelia, dar și Fedo More and Camuri cu After the Rain. Iar acum vă reamintesc că puteți să trimiteți mesaje, puteți să trimiteți dedicații sau puteți să vă ascultați melodia preferată în playlistul Sighet FM dacă îmi trimiteți un mesaj la 0754 208 208. Aștept mesajele voastre.

Este ora prânzului în Sighetul Marmației, iar termometrele arată în jur de 29 de grade Celsius. În această după-amiază, temperatura va urca până la o maximă de 31 de grade, astfel că vremea rămâne caldă, numai bună pentru activități în aer liber. Spre după-amiază și seară însă, atmosfera devine instabilă, sunt posibile înorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Meteorologii au emis și avertizări de caniculă și furtuni pentru județul Maramureș, așa că este bine să urmăriți evoluția vremii și să evitați expunerea prelungită la soare în orele de vârf. Dacă ieșiți din casă, nu uitați să aveți la îndemână o sticlă cu apă și dacă planificați deplasări în a doua parte a zilei, luați în calcul posibilitatea apariției ploilor de scurtă durată.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755 100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Let them march again. Let them march again. Welcome.

0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Dragii mei, astăzi discutăm despre cumpărăturile în magazinele second hand. Uneori, cele mai valoroase descoperiri apar în cele mai neașteptate locuri. O simplă piesă de mobilier, de data aceasta cumpărată la mâna a doua, i-a schimbat complet planurile unui italian, potrivit Antena 3, care citează publicația italiană Il Giornale. Un bărbat din Italia a cumpărat online un dulap vechi din lemn cu doar 200 de euro. După mai bine de un an, când s-a hotărât să-l restaureze, a descoperit în interior un compartiment secret. Ascuns acolo se afla un pachet de obligațiuni poștale emise în anii 90, cu o valoare estimată astăzi la aproximativ 190.000 de euro, fără a lua în calcul dobânzile acumulate. Documentele sunt emise pe numele a două persoane și pot fi încasate doar de proprietarii de drept sau de moștenitorii acestora. Bărbatul a încercat să afle cine sunt, însă fără succes, motiv pentru care a apelat la un avocat și a predat obligațiunile autorităților. Conform legislației italiene, dacă moștenitorii vor revendica suma, cel care a făcut descoperirea ar putea primi o recompensă de aproximativ 19.000 de euro. O poveste care demonstrează că uneori adevăratele comori nu se regăsesc doar pe hărți, ci pot fi ascunse chiar într-un obiect cumpărat la mâna a doua. DJ Project featuring Oana Matake și Visă de Zahăr, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

vină, poartă, nu-mi dă înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări s-o ploi. Mult prea multe valuri.

de frecvență. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Firma Transilvania Boa din Sighetu Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

13:09 și 31 de grade Celsius la această oră în Sighetul Marmației. Vă reamintesc că subiectul zilei astăzi discutăm despre cumpărăturile făcute în magazinele second hand, dacă ați găsit ceva comori ascunse printre acele hăinuțe, dacă ați găsit ceva piese vintage sau ceva poșete scumpe, nu știu, dacă vă obișnuiți să vă faceți cumpărăturile pe acolo. 0754-208-208. Pentru această oră v-am pregătit Lady Gaga și Abracadabra, Mira, Alexa Zâmbesc, DJ Project cu Ochii Tăi, dar și Shift cu Avioane de Hârtie. Iar acum, ce să zic, să joace fetele alături de Irina Rimes și Mărgele.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Centrul de logopedie LogoSkills, dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa LogoSkills este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745569453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, numărul 24, în clădirea de lângă BRD, și online pe www.logoskids.ro.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice, electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Sighet Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.

La Maria eu cumpăr destul de des din magazinele second hand. Am găsit haine aproape noi de firmă la prețuri foarte bune. Cu puțină răbdare chiar merită. Cred că ăsta e unul dintre secretele cumpărăturilor second hand. Răbdarea. Răbdarea. Dacă poți să ai răbdare să cauți, e, hai, perfect. Preferă second hand-ul mai ales pentru hainele de lucru. Sunt rezistente și dau mai puțin bani decât într-un magazin obișnuit. De la Florin. Bună idee, Florin. Chiar... Da, chiar da. Andreea ne scrie: pentru copii cumpăr frecvent din second hand, cresc atât de repede încât nu are rost să cheltui o avere pe haine purtate doar câteva luni. Vasile, recunosc că la început eram sceptic, acum intru din când în când și chiar am găsit cămăși și geci de calitate la prețuri excelente. Contează ce cauți. Cristina ne scrie: îmi plac magazinele second hand pentru că găsesc piese unicat. Nu-mi place să port aceeași haine pe care le vezi peste tot prin mall. Uite, și ăsta e un... o idee bună, adică un mod, un alt mod de a privi lucrurile. Nu ai haine ca toată lumea. Good idea. Ioana, eu spun că nu prețul face haina, dacă este curată, de calitate și îți vine bine, nu contează de unde ai cumpărat-o. Am găsit o geacă de iarnă cu 80 de lei, ne scrie Mihai, iar una asemănătoare costa peste 500 de lei într-un magazin. Pentru mine alegerea a fost simplă. George, nu cumpăr foarte des, dar când intru într-un second hand, o fac fără prejudecăți. Dacă produsul este calitate și prețul este bun, de ce nu? Diana, cred că magazinele second hand nu mai sunt de mult o alegere făcută doar din economie. Pentru mulți sunt o variantă inteligentă de cumpărături și chiar o pasiune. Da, am și o prietenă care, pot să spun, că are o pasiune pentru cumpărăturile second hand. Și de ce spun că ai nevoie de răbdare? Că de fapt ăsta este unul dintre secretele cumpărăturilor făcute în second hand. În magazinele second hand chiar ai nevoie de răbdare, dar și poți să găsești piese unicat. Deci, da, repet, am și o prietenă și într-adevăr cred că și ăsta este un atuș. La un moment dat formez așa o pasiune pentru aceste mici magazine. Mira și Alex se zâmbesc, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM. În continuare puteți să-mi trimiteți mesaje să spuneți dacă voi vă faceți sau nu vă faceți cumpărăturile din aceste magazine.

Astăzi am discutat despre cumpărăturile făcute în magazinele second hand. Acestea sunt frecventate în special de tineri, arată un studiu. Categoria de vârstă 18-24 de ani înregistrează cea mai mare pondere a cumpărăturilor, urmată de cei între 45 și 55 de ani. Se pare că aproape 40% dintre cumpărătorii activi cumpără produse second hand cel puțin o dată pe lună, iar restul fac astfel de cumpărături o dată la câteva luni. Conform știrilor Pro TV, mulți dintre ei spun că vin în astfel de magazine mai ales mai des decât acum 2-3 ani. Pe lângă prețurile avantajoase, clienții apreciază și faptul că pot găsi piese unice. Georgiana Cristian, manager lanț de magazine second hand, a spus că în ultimul an caută materiale naturale, dar cel mai important, caută să fie unici. Poți să-ți completezi o ținută aici în magazin astăzi și cu 100 de lei, dar depinde fiecare de ce buget are. Se poate și cu mai puțin de 100 de lei. Dacă mi-au o pereche de jeans și un top, pot să dau undeva la 60-70 de lei. Un lanț de magazine second hand a vândut anul trecut 5 milioane de piese de îmbrăcăminte. Cercetarea este făcută de Reveal Marketing Research și a fost efectuată pe un așa eșantion de 1000 de persoane cu vârsta de peste 18 ani din mediul urban și rural. În continuare, dacă doriți, puteți să-mi trimiteți mesaje, să-mi spuneți dacă voi cumpărați din magazinele second hand și care a fost, nu știu, cea mai bună descoperire pe care ați făcut-o. 0754-208-208, Gabi featuring Joe și Inima de Piatră, ascultăm chiar acum.

0: ai drum spre Oradea sau Băile Felix, alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
3: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, a sosit momentul să vă salut. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe frecvență aici cu Alexandra la Sighet FM. Sper că v-am fost o companie bună și că muzica, informațiile și poveștile de astăzi v-au făcut ziua puțin mai frumoasă. Ne reauzim mâine dimineață pe aceeași frecvență 89.3, când ne dăm întâlnire la cafeluță cu muzică de calitate, informațiile care contează și multă voie bună, ca să începem ziua cu zâmbetul pe buze. Până atunci aveți grijă de voi, bucurați-vă de fiecare moment și nu uitați, oriunde ați fi, Sighet FM este mereu aproape de voi. V-am pupat, să aveți o după-amiază minunată!

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758151403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Centrul de logopedie Logoschiz, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiz este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiz.ro.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie!
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Sunt o mare.
4: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Centrul de logopedie Logos Kids, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logos Kids este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskids.ro.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
7: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. și, bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Societatea Valmedi Prod SRL din Sighetul Marmației angajează persoane cu experiență pe postul cusător piese din piele și înlocuitori. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de societate, premii și cadouri speciale de sărbători și oportunități reale de promovare profesională. Vă invităm să ne contactați pentru informații suplimentare la sediul firmei din Strada Unirii numărul 40, fosta platformă CPL, sau la numărul de telefon 0372 620 200.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754-023-023, 0746-994-856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației pe strada Dobăieș 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
3: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic, sunt o mare.
2: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
4: La Onyx nu ghicim gusturile. Le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, șaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul!
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755 100 669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la Ocu Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. Ocu Vision. Vezi diferența. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Siget. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă, dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți, cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații, care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
7: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 89,3 FM. Siget FM.
1: What the hell do you mean I've gotta wait in line?

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic, sunt o mare.
6: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Știi privirea cea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
0: Societatea Valmedi Prodsrl din Sighetu Marmației angajează persoane cu experiență pe postul cusător piese din piele și înlocuitori. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de societate, premii și cadouri speciale de sărbători și oportunități reale de promovare profesională. Vă invităm să ne contactați pentru informații suplimentare la sediul firmei din Strada Unirii numărul 40, fosta platformă CPL, sau la numărul de telefon 0372 620 200.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoitori? Vino la Crisalina Grand Serve SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serve SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești, numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
3: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ciclăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745-569-453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiț.ro. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 21.
2: Te salut cu stimă, lume, iubire și pace. Sunt F Charm și asculți Morgana la Siget FM.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Armației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Armației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
5: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
6: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 89,3.
1: Ascult Siget FM.
2: A fost ora 23.

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Obzeci și nouă virgulă trei FM. Siget FM.

0: 99.3 FM.
1: Asculți Siget FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Salut, sunt Melina.
3: Salut, sunt Vescan.
2: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album, Ficio.

0: Siget FM.
1: 89,3 FM. Siget FM.
2: One of the same.